0: N-am mai iubit și viața noastră e un pustiu.
1: Muzică, muzică, exact cum îți place.
2: Energy,
1: energy, exact cum îți place.

0: hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Feel the chain now. So me go so then.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Bună dimineața, este ora 7, avertizarea de călătorie pentru Italia și ANM a emis o informare de vreme instabilă, valabilă până duminică. Comisia de etică a Universității Naționale de Apărare Carol I va analiza suspiciunile de plagiat în teza de doctorat a șefului SPP Lucian Pahonțu în urma unei sesizări. Instituția a confirmat pentru Press One că a fost constituită deja o comisie care va verifica lucrarea. Termenul prevăzut de legislație pentru soluționarea unei astfel de sesizări este de 45 de zile. Curtea de apel București a anulat ieri decizia de condamnare la 3 ani și 8 luni de închisoare primită la instanța de fond de generalul în rezervă Florin Mihalache. Fost director adjunct al STS în perioada 2001-2005, el a fost trimis în judecată de DNA după ce a fost prins în flagrant când primea mită 75.000 de euro de la administratorul unei firme. Aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă sunt neplătiți de luni de zile, iar datele financiare ale companiei nu dau semnale că situația s-ar putea îmbunătăți pe termen scurt, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Miercuri, Camera Deputaților a respins o modificare a legii privind fondul de garantare propusă de sindicaliști, prin care s-ar fi putut efectua plata creanțelor salariale. Deși 129 de deputați au votat în favoarea proiectului, numărul a fost insuficient pentru adoptare, precizează sindicaliștii feroviari, susținând că nu îi vor abandona pe salariații CFR Marfă și că vor continua toate demersurile legale pentru găsirea unei soluții. Comisia Europeană vrea să le ofere orașelor instrumente noi pentru a lupta cu prețurile mari ale locuințelor, scrie hotnews.ro. Executivul comunitar a propus actul privind locuințele la prețuri accesibile, un cadru prin care autoritățile ar putea interveni în zonele în care apartamentele au devenit prea scumpe sau prea puține. Nu este o lege care reduce automat chiriile și nici un program prin care Bruxelles construiește apartamente. Primăriile ar putea însă declara anumite cartiere drept zone sub stres locativ și ar putea limita închirierile turistice, locuințele ținute neocupate sau cumpărarea masivă de proprietăți folosite ca reședințe secundare. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Italia că astăzi și duminică vor fi organizate greve de 24 de ore la nivel național, care vor perturba traficul aerian. În acest context va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă ce vizează majoritatea regiunilor până duminică seară, transmite Agirpres. Conform ANM, de astăzi de la ora 12 până duminică la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului cu viteză în general de 40-50 de km la oră. Sunt anunțate și averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
5: Ciao.
6: 73 minute, bună dimineața.

0: La fel ca melodia asta face și Fimiu când îl trezește să meargă la grădiniță. Un prim mesaj pentru care mulțumim, un semnal să fie pentru toată lumea, e deschis și WhatsApp-ul 0758-948-948.
1: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinio și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Chiar și fiul dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, Nic, bună dimineața, că n-am apucat.
2: Uite.
0: Dimineața, Nic, păi da, se poate. Păi știm cu toții ce urmează să se audă acum, nu e așa?
3: Ia pușculiță.
0: Nu e pușculiță.
4: Scoate-ți-l pe Nic.
2: Da, m-ai scos. Urmează
0: ca pe un as.
2: Urmează să-l folosești acum.
0: Din mânecă. Serios.
2: Excelent.
0: Avem, bine, mai încolo, mai peste 3 ore, practic, dar avem o săptămână de gherila de dimineață în această nouă eră de gherila de dimineață, deja că nu vine să cred.
2: Cum te găsești?
3: Exact.
0: A fost o lună lungă această săptămână. Mă găsesc...
2: Foarte simpatic, domnule.
0: Mă găsesc din nou, știi care e faza? Efectiv, încep să mă simt din nou ca ființă umană, să realizez că sunt aici... Pentru că, nu că mă lamentez, sau nu că nu mă lamentez, dar nu din acest motiv, vă zic că poate realizați și voi că au fost foarte ciudate, mai ales primele câteva zile din săptămâna asta, prima jumătate, n-am știut pe ce lume sunt și probabil că, din cine știe ce reglaje de astea, e mai bine, că altfel mi-ar fi fost mult mai greu. Reglaje psihologice sau nu știu. Efectiv, am... funcționat și atât, dar fără să fiu conștient de propria mea persoană.
3: Wow.
0: În sens ce zic, cred că vorbesc aiurea în continuare.
3: Nu, spune.
0: Sau e de la emisiunea asta.
3: E cea mai lungă ședință de terapie.
0: Nu știu dacă mai există
3: dimineață.
0: Cale de întors de la treburile astea.
3: Aia, da, să dai calea pe care o deschizi pentru a vorbi cu ascultătorii.
0: Calea e deschisă, WhatsApp 0758. Este practic această cale. Este vocea mea. Vocea mea este cu voi cu tot. Adică mesajele de pe WhatsApp de aici.
2: Poate că s-au schimbat manualele între timp, însă noi, când am studiat dadaism, am studiat o poezioară.
0: Așa.
2: Ca să vezi de ce răspunsul la cum te găsești e foarte simpatic. Hmm. Și poezioara conținea urlu de multe ori. Multe. Așa. Și în continuare mă găsesc foarte simpatic. Încheia poetul.
1: Kafka, frate!
0: Este o concluzie excelentă pentru această săptămână de gherila de dimineață.
2: Te găsești foarte simpatic.
0: Efectiv. Mai ales că... Acum fac un spoiler pentru o rubrică de mai încolo, dar apropo de poezie...
5: Suntem gata!
0: Urlu. Și în continuare mă găsesc mai simpatic.
2: Ajunge... Cine a scris? E cineva care știe cine a scris poezioara?
0: Să ne scrie pe WhatsApp la 0758948948, pentru că și așa sunt ei deștepți. Ascultătorii Radio Guerilla, voi cu care discutăm. Da, deci lăsând la o parte toate cuvintele astea, ce voiam să vă zicem? Astăzi e vineri. Ok, am făcut o... E vineri, e weekend.
3: Da.
0: Și în momentul ăsta putem să plecăm liniștiți acasă. Am stabilit încă de ieri, Gilda zicea că trebuie să facem numai act de prezență. L-am făcut.
3: Am semnat condica, cum
0: am
3: se spune.
0: Am pontat aici. Am pontat ca la PSD. Dar stai că nu mai e la PSD acum. La ce ponta?
3: Da, e las că e tot cu Trandafir.
2: Ponta.
0: Da. Am pontat, adică o glumă proastă.
2: L-a făcut
0: de tot.
2: Pe unul porc. Da.
3: Ai vrut să faci o poantă și ai ieșit.
2: Ponta.
0: A făcut un grătar?
2: Nu, a zis, nu e balenă, e porc. Nu mai știu despre ce e vorba. Dar găsesc sigur că e de... Îmi place când, știi, am o mare pasiune pentru... creșterea nivelului de invectivă la nivel înalt.
0: Da.
2: Nu e balenă sau focă, e un porc. I-a zis altuia, dar nu mai știu cui.
0: Limba română e o comoară, folosită chiar și de politicieni, și măcar atât.
3: Cred că am găsit de unde este citatul tău cu urlu, mă găsesc simpatic. Mm. Ar fi un fragment dintr-o replică din Gaițele.
2: Din Gaițele?
3: Așa am găsit.
2: Am mestecat iarăși borcanele.
0: Okay. Deci,
2: atunci...
3: Așa am înțeles.
0: Acum dramaturgie nu înseamnă că nu e dadaism, până la urmă. Poezia, dacă stai să o analizezi. Așa, și cu emisiunea ziceam.
3: Așa.
0: Că facem așa, e weekend. Suntem relaxați, deci cum era? Avem toate informațiile, că deja au început să răzbată, așa cum iese la un moment dat cleiul ăla din scânduri. Noi nu mai putem de câte informații și când are impresia cineva că vorbim despre un subiect, încep să iasă din subiectul ăla tot felul de alte informații. Că noi suntem ca un gard, doamnelor și domnilor, cu cleiul din scânduri. Așa, avem, pentru că e sfârșit de săptămână, avem și melodii nou-nouțe. Putem să încercăm niște exemple. Bun. M-am uitat mai devreme puțin și au apărut chestii de la un featuring cu Kendrick Lamar, în fine, asta să zicem că așa. Avem muzică de nuntă, doamnelor și domnilor, adică, e un singur posibil exemplu,
3: Ed Sheeran.
0: Kings of Leon, Gilda. Kings of Leon, Sex on Fire,
3: da,
0: a fost muzică,
3: da,
0: de nuntă.
3: Ai dreptate.
0: Asta,
3: da.
0: Și Beyoncé cu All the Single Ladies. Dar altă melodie decât Sex on Fire, una nou-nouță a apărut azi de la Kings of Leon, poate ajungem la ea și nu o să-ți vină să crezi, Slipknot, știu că-ți plac ție.
3: Foarte mult,
0: da,
3: îmi plac.
0: Și ei au scos melodie nouă.
3: Oare au scos piesă cu tipul pe care l-au dat afară din trupă sau nu e piesă mai veche sau mai nouă? Trebuie
2: l-au
3: să
2: dat
3: verific.
2: Sau nu l-au dat?
3: Nu l-au dat,
2: nu
3: afară pe Sid. L-au dat.
2: Niște bârfe.
0: Ei oricum au măștile alea și nu știi, da, sigur. Ca un fel de Carla's Dreams și Slipknot.
3: Pot o fi aceeași. I-a văzut cineva vreodată pe Carla's Dreams și Slipknot în aceeași?
4: E rușine.
0: Așa. Pe lângă astea, avem o ușoară zonă mai de entertainment, pentru că e vineri și trebuie să fim mai relaxați. Așa că poate vorbim și despre situația din cinematografe. A intrat partea a treia, Dune, deja în pre-sale. Poți să cumperi bilete pre-sale pentru Dune. Mai e până în decembrie.
3: Nu mai e așa mult. E... fix ieri discutam de asta.
0: Dar, oricât. Avem rubricile, avem încă un sfert de oră și facem piesa de la și jumate, dacă mai continuăm la modul ăsta. Bun, și hai să ne revenim totuși.
4: Gherila de dimineață,
0: nu?
4: Cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
0: Avem și un mesaj audio, să-l dau direct.
3: Riscăm?
0: E din partea unei ascultătoare.
3: Nu are nicio relevanță.
5: Bună dimineața, Gilda și Nic.
2: Bună
5: și
2: dimineața.
5: Matei.
3: Ah. Yeah. Yeah. Bună dimineața, mini-ascultătorii mă ascultă.
0: Mini-ascultători.
3: Da, mi-e așa, oh, îmi place să le spun, mini-ascultători.
0: Mini-ascultători.
3: Da.
0: Hai mă, Gilda.
3: Da, măi, da. Toată lumea spune copila sau așa, mini-ascultători, da.
0: Nu, că nici tu nu ești sănătoasă.
2: Check it. Call little C's.

0: ză, cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
1: Doamne ferește așa ceva. Că n-avem cum să începem decât cu această informație. Știu că e weekend, e vineri și mai e și 7:15. Creatura neobișnuită care trăiește de peste 35 de ani în fântâna unei familii din Muntenegru. Este un titlu real publicat ieri pe descoperă.ro. Creatura neobișnuită care trăiește de peste 35 de ani în fântâna unei familii din Muntenegru. E ceva care efectiv îți dă fiori. Culmea e că avem chiar și o înregistrare de la fața locului. Ia fiți atenți.
2: Scoate-ți-l pe Nic!
3: Matei, eu cred că deja pășești pe gheață.
1: A, mă, că a fost aios, măi. Apropo de creaturi de astea, uite,
4: Nic. E povestit cum Dobrovolski tot punea bățul printre gardă.
3: Speram Nic. Să fie ascultat.
1: Nic!
3: Și unde e Dobrovolski acum, e? Matei, te-ai întrebat?
4: Te pun în gardă, nu e gard, nu e scândură suficient de groasă pentru a te proteja. Apasă firfireea în continuare.
1: Nici 2 metri sub nu sunt scânduri. Așa, întreba cineva unde e Dobro? Păi am zis mai devreme, în fântâna unei familii. Așa, Nic, uite, am o știre pentru tine. Oana Țoiu, care îți place.
4: Doamna Oana Țoiu.
1: Anunță că turul României la ciclism de anul ăsta va avea startul la Chișinău și finish-ul la București. Ce zici de asta? Știu că tu ești pasionat de ciclism, ca să nu mai zic că și Oana Țoiu este tot o creatură neobișnuită care trăiește pe 35 de ani în fântâna unei familii.
4: Păi nu, am aplaud chiar că se întâmplă. Am primit și niște poze de la ceva prieteni de pe Facebook cu desfășurarea cursei. O fi fost de anul ăsta, de anul trecut, nu știu, erau pe undeva prin Neamț, băieții.
1: Aplauze dar fără mâini, ca la bicicletă.
3: Etapa a treia a început în Piatra Neamț.
4: Așa, deci iată asta că a început, da.
3: Da, vorbim și noi chiar promovăm turul acesta în României. Între 9 și 13 septembrie se întâmplă, ce a început acum 2 zile.
1: În orice caz, dacă se întreba cineva dacă Ministerul de Externe, pe care îl reprezintă doamna Țoiu, a uitat să facă diplomație, iată că n-a uitat. Este ca mersul. Așa. Apropo de care, avem și o rubrică.
2: Pe vremea lui Nic.
3: Publicitate.
1: Nu cred. Imediat.
5: Când ești plin de vitamine. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptop Asus cu procesor Ryzen 5 de noua generație, la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Da, temperatura Penias Blancas în Spania azi vor fi, va fi o vreme minunată pentru da din pedale.
2: Doamne, că mai ce
1: 30 de grade, e foarte important, e legată, temperatura e legată întotdeauna de pante și nu sunt chiar cine, adică sunt așa, 9-10 grade. La start vor fi 21 de grade, startul în...
2: Startul în cursă. Cum se cheamă dar, la ei?
1: Vuelta, despre Vuelta vorbesc. Așa. Da, și se pleacă Vuelta. Din Vélez Málaga, se merge în Estepona. Uh-huh. E foarte important astăzi, pentru că ieri Roglic, care e preferatul meu și al unuia dintre comentatori, n-a reușit decât 30 de secunde față de Mas. E greu să ții cum adică Roglic e pe final de carieră, a câștigat destul, Masa ăsta nu prea a câștigat și e și la el acasă în Spania și ar merita să câștige. Însă astăzi și mâine sunt deluroase și muntoase, uh-huh, și sunt șanse să recupereze Roglic, vom vedea.
2: Nic, în cadrul acestor competiții de ciclism, se întâmplă să scadă lanțul?
1: Păstesc tot felul, deși sunt niște scule foarte high-tech.
2: Așa.
1: Și sunt și foarte multe clipuri pe Facebook despre circoteca bicicletelor scumpe.
2: Știu că
1: scumpe.
2: Produc accident de caramboluri.
1: Da, li se întâmplă și asta, li se întâmplă și de natură mecanică.
2: Așa.
1: Da.
2: Deci se poate întâmpla să spice, să scadă lanțul. E și vechea glumiță, adică. Urare, de-a dreptul.
1: Da, ți-a căzut lanțul.
2: Am.
1: N-ai lanțul?
0: Pe lanțurile, până acum scoate lanț! Și penica, ai avut numai lanțuri, acum nu mai ai.
2: Aoleo, iertare.
1: Așa. Da, se întâmplă și asta.
2: Mă satur eu de...
1: N-au, în Vuelta de anul ăsta n-au prea fost accidente cumplite. Totuși, Pogacar a căzut aproape în nemișcare și și-a rupt cotul.
2: Deci au parte de o gâtul, vreme de prietenoasă în Spania, acolo, la când mi-e și rușine să zic, Doamne, cum se cheamă Blanca.
1: Da. Și e aproape enervant. Enervant pentru că cursa asta, turul ăsta al României, nu are acoperirea media necesară și lumea nu prea știe și...
2: Sigur? Eu am impresia că o să vorbim zilnic în media, la Radio Guerilla, despre chestia asta, Nic. Păi, așa o presimțire.
1: Adică mă pun la curent.
2: N-ar strica, dar adică vezi că de fapt să fie un exemplu pentru toată țara asta. Că nu face statul, că nu știu ce televiziunile, că nu știu ce bre, dacă vrei un lucru trebuie să-l faci singur. Dacă vrem promovarea ciclismului în România, îl face Nic.
1: Nu, sunt alții mult mai decât mine.
2: Nic un exemplu
1: dar,
2: pentru țară.
1: Nu, e
2: nu
1: o
2: contează
1: chestiune
2: că alții mai buni.
1: E o chestiune în care trebuie să intervină și alte ministere, nu numai un privat, cu niște sponsori.
2: Nu contează că sunt alții mai buni. Gândește la emisiunea asta. Important e cine o face, nu că sunt alții mai buni. Evident, sunt alții mai buni.
1: A, în sensul ăsta, da. Sunt mai buni, au mai multe de spus, dar n-au tăria spuselor mele.
2: Dar nu o fac, trebuie să... Băi.
1: Eu abia spun două, trei vorbe și sunt atât de apăsătoare încât lumea visează și a doua zi.
2: Așa, revenim la vreme, că de acolo am plecat. Vremea în Spania e clară, treaba sau poate nu. Dar, în ceea ce privește vremea în țară, nu știu să vă zic, cât despre București măcar, și împrejurim că de asta sunt interesat, avem astăzi parte de ultima zi mai călduroasă, așa, cu maxime de peste 30 de grade, după care cred că abia la anul. Nu știu, dacă nu cumva mai vine vreo anomalie luna viitoare sau ceva, încep ploile de sâmbătă seara. Încep ploile după amiaza seara, așa, în București. Sper cât mai târziu să apuc să-și vopsesc și așa. Deci ploile și-o țin toată săptămâna, conform prognozei de acum, toată săptămâna viitoare, după care pare că vine iar soarele, dar până atunci să mai trăim noi și povestim.
0: Știi că vremea asta de vară este puțin imprevizibilă. Nu pot să spui că avem vreme de septembrie, de toamnă. N-am intrat în toamnă oficial. Iar ploile, dacă vin, știi cum sunt, sunt neprevăzute, vara întotdeauna.
2: Dar toamna e început de toamnă. Toamna este un anotimp foarte complex. Toamna nu e doar ploaia aia în geam, așa și trist, și nu știu, stai tu și te încălzești.
0: Bacovia, zi Bacovia.
2: Poate să fie, aia e toamna târzie, da. Dar toamna de vreme e momentul recoltelor, e încă destul de cald afară, e soarele ăla, lumina aia de apus de toamnă.
0: Păi asta e destul de cald, 30 ceva de grade, nu e destul
2: a,
0: de
2: nu,
0: cald,
2: nu,
0: la asta mă refer,
2: întâmplă,
0: știi?
2: Da, clar, e ceva dubios.
0: De-aia spun că nu e neapărat toamnă.
2: Cum am zis ieri? Pe sufletul omului.
3: Aha, da. Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
2: Hai că avem timp de ceva, mai băgăm de umplutură. Uite, un new entry. După care facem ce se întâmplă la și jumătate. Don't know who's been gassing them up. You know

0: Mădă, o harababură aici. Gilda, haide că avem emisiune. Ba, Nic, ba, Gilda, ba, eu mai plec uneori, dar voi nu știți. Dar chiar plec uneori atunci când nu vorbesc la microfon. Eu ies din studio, că altfel nu mă potați. 7:29 de minute, ar fi momentul.
1: Previzibilă, deși jumate.
0: Nic, este o formație?
2: Nu. No.
3: Un artist solo.
0: Un artist solo?
2: Da.
0: E femeie?
2: Da.
0: Iar? E Dolly Parton?
2: Da.
0: Nu cred.
2: Da. Ce a mai fost?
0: A mai fost ieri. Alate,
3: nu Nic, nu cred.
2: Păi ok, pune Jolene atunci.
0: A mai fost Jolene.
3: Trăim o zi a cârtiței sau a castorului, Nic, recunoaște.
2: Ce aveți împotriva Dolly Parton?
3: Dar n-avem nimic.
2: De mai multe ori.
3: Măcar alegerată piesă, că tot Jolene ai zis și tot trecut.
0: Bun, hai să facem așa.
2: Poți să pui Jolene cu Geraldine Fibers?
0: Aș putea să pun altceva de la Dolly Parton?
3: Da, pune Miley Cyrus cu Dolly Parton.
0: Apropo, îmi cer scuze pentru ce se întâmplă aici, dar...
2: Dar cum te-ai ghicit-o din prima? Pare că...
0: Am zis la mișto, pentru că asta a fost ultima chestie pe care ai ales-o. Ai ales Dolly Parton cu Jolene ultima oară când ai ales ceva pentru rubrica asta, Nic.
2: Așa e, mă, am ales asta. Dar când s-a întâmplat?
3: Acum două zile.
2: E mult de atunci.
3: Un an.
2: Nu-i de mirare.
3: Un an de radio.
2: Nu-i de mirare.
0: Ok. Hai să facem așa.
2: Ascultăm. Mai întreabă-mă o dată, na.
0: Ascultăm Dolly Parton. Vrei altă piesă?
2: Nu. Ce dorești dumneata?
0: Dolly Parton, da, cu o melodie pe care o aleg eu. Putem să facem așa?
2: Absolut, da.
0: Mulțumesc. Pentru că v-am povestit, înainte să se întâmple drama, din diverse motive am început să ascult mai multă muzică country și am început să descoper cu ocazia asta și Dolly Parton. Și de fapt, povestea și poezia din muzica ei și felul ăsta de a expune întâmplări, efectiv cinematic muzical, aș putea spune. Iată o astfel de poveste, se cheamă Harper Valley PTA. Despre o întâmplare la școala din Harper Valley de acolo, PTA însemnând Parents Teachers Association. E practic un fel de ședință cu părinții, dar ceva mai organizat ce se întâmplă în Statele Unite.

0: Nu e drăguță povestea?
1: Mă, da.
0: Bine, eu am ascultat-o cred că de 100 de ori. Poate din prima nu înțelegi tot ce trebuie, dar eu nu trebuie să înțelegi tot din prima. E o poveste despre o întâmplare la școală, că profesorii au reproșat mamei unei fiice care a fost prea scurtă. Și ea, de fapt, și-a dat seama de toate matracucele. Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Guerrilla.
0: Și ipocrizia sistemului educațional.
4: Păi... În muzica noastră băștinașă n-avem deloc astfel de teme exploatate muzical. Mai ales, acum ar fi, e o vacă de mulți, mă repet cu vacă de mulți, e o vacă de mulți cu testele PISA. Da. Vezi vreo două soliste plângând pe umerii vieților copii, abandonați în ghearele.
1: Doi ochi, da.
4: Da. Păi, de ce nu? Asta este, Matei. De ecologie nu cântă. De efectul de seră nu cântă. De Gaza nu cântă. De căderea complet derizorie a cinematografiei băștinașe nu cântă. De nedreptăți sociale nu cântă. Despre ce cântai noștri?
0: Și noi pe ce mai dansăm?
5: Publicitate! Publicitate!
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerrilla.

0: Victor Ponta. Pe cine a făcut Victor Ponta? Porc.
1: Între timp am lămurit și eu, te rog.
0: Pentru că mă gândeam, bă, dar cine e Victor Ponta? E, cum s-ar spune, un fel de Chirche din Odiseea, ca să-l facă porc pe ăla.
2: Kafka, frate.
0: Înțelegeți? Așa. Victor Ponta l-a jignit grav pe deputatul USR Manuel Ungureanu, numindu-l, și citez aici, porc libidinos, mincinos și scârbos, doamne, Ola. Politica, elegant, într-o postare pe rețelele sociale din zilele trecute, curând, ieri, zice, septembrie 2026.
1: Păi da, am văzut la televizor.
0: Are legătură cu toată povestea aia cu zborul spre Mykonos, despre care nici măcar n-am vorbit. Voi știți despre ce e vorba?
2: Eu am fost la manșa avionului.
0: E normal. Creatura neobișnuită care trăiește de peste 35 de ani la manșa avionului. Așa.
3: Am înțeles că Ungureanu ar fi avut înainte o declarație care l-ar fi provocat pe Ponta.
0: Da, deci, ca să creăm context cu această informație care, credeți-mă, unpopular opinion, nu ajută pe nimeni, pe lângă faptul că are tendințe puternice de a fi adresată, ea are, cum să spun, are rost doar în cadrul politicii, dar pe noi nu ne ajută ca oameni, efectiv, și peste, hai să spunem, 2 săptămâni, nu o să mai conteze treaba asta, în fine. E genul ăla de informație, dar toată lumea se leagă, pentru că e ca și cum comentezi un meci de fotbal. Conflictul a izbucnit după ce în spațiu public au apărut informații despre un zbor privat controversat către Mykonos, efectuat în iulie, vara asta, la bordul căruia s-au aflat mai mulți politicieni și oameni de afaceri și de la Curtea Constituțională, un judecător, și printre pasageri și Victor Ponta. Și în fine, ăsta de la USR a zis de el, critic, acuzații critice și acuzații la adresa pasagerilor, și replica lui Ponta a fost că face spume la gură și că locul lor e în cocină. Ăștia de la USR. Deci, same old, same old.
3: Într-un fel nu poți să citești niciuna din declarațiile pe care le oferă.
0: Nu, n-ai
3: nici Ungureanu, nici Ponta.
0: Deci despre asta e vorba.
3: Am niște derapaje.
0: Ce derapaje? Dacă ar fi o direcție sau ceva ok în ceea ce privește politica din România, dar nu suntem nici noi atât de prejos neapărat. La nivelul întregii lumii e aproape total haos, dar dacă ar fi o direcție, atunci ar fi derapaje. Așa, n-ai ce să zici. Adică, sunt doar probleme, sunt și astea tot probleme. Nu e nimic mai rău decât restul. Nu știu cum să spun. Nu e niciun derapaj, că n-ai de la ce să deraiezi.
3: A, înțeleg ce spui, da.
0: Zinic.
2: Păi, ce să spun? Eu aplaud când de la vârf se întâmplă astfel de scandaluri. Mai curând de cartier, dar da. Deci a început ăla bâlbâitul și sa care se bâlbâie din cabotinism și a răspuns Ponta cu aceeași măsură, una peste alta. De ce să nu aplaud? Pe de altă parte, mă întreb dacă nu cumva serviciile au organizat acest derapaj mediatic ca să uităm de testele PISA.
0: O întrebare foarte bună.
2: Poporul nostru e muncit gilda din toate alea de testele PISA și ce ne facem, fratilor.
0: Nu, serios, chiar
3: crezi că se înțelege ce? Dacă facem analiză pe text?
2: Nu.
3: Adică tot la testele PISA ajunge că nu înțelegem
2: nimic.
3: Contextul.
2: De asta-i văd certându-se așa ca la ușa cortului. E, asta-i expresia. Te duci cu cortul la munte, nu te sfătuie să te cerți. Ursul ascultă. Ca în filmele cu partizani, vorbiți mai uși încet, dușmanul ascultă. Da, deci când văd asta ca la ușa cortului, da! Da, iată viața autentică, adevărată.
0: Să ne aducem aminte. Păi, de ieși.
3: Nu!
0: Ursul la ușa cortului Gildei.
3: Nu!
0: Avem o înregistrare de Oscar. Da. Mic copil Leonardo DiCaprio în filmul ăla.
3: Nu!
0: Mai departe, în episodul următor. Ce s-a întâmplat atunci?
3: E sequel.
0: Spoiler alert, Gilda este prezentă aici în studio, deci a supraviețuit.
3: Ah, nu!
0: Ok. Bun, hai că am rezolvat-o și cu Mykonos și cu porcii.
2: N-am rezolvat-o.
0: Păi, nu, pentru că nu era nimic de rezolvat.
2: Ba, da, e.
0: La fel că nu ne abatem cu politica, nu sunt pe arătură ăștia, pentru că n-au de la ce să se abată. Nu există politică în țara asta, asta nu e politică. Există, dar asta nu e politică. Așa
2: da,
0: zinică.
2: Cum antină la, în loc să observăm că inegalitățile sociale conduc la astfel de rezultate PISA, noi observăm că unul are care îl face pe un altul porc.
0: Da, observăm.
2: Din celălalt face...
0: Și Observăm și... Păi nu, observăm rezultatele PISA, știm că nu merge treaba.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Că educația e cum e, încă n-am stabilit dacă e vina părinților sau profesorilor, dar în orice caz, nu mai contează. Trebuie să găsim tot timpul un vinovat. Bre, dacă vrem să facem ceva, hai să facem singuri. Ați auzit și mai devreme. Nu se discută despre ciclism în România, nu discută presa. Nic, noi suntem presa. La fel și cu toate. Ia uite, mesaj. Ce analogii de faceți? Semnul întrebării. Că la ușa cortului, 3 semne de întrebare. Atât puteți, mă? 2 semne de întrebare din partea unui ascultător.
2: Da, asta e expresia, bre, o găsești în dicționar. Asta
0: baftă la PISA în continuare, din partea noastră. Ce să răspund la chestia asta altceva?
3: Până acum n-a crescut procentul. Hai, continuăm.
0: 7.49, Sabrina Carpenter, Espresso. Pentru toată lumea...
3: Să ne trezim puțin.
0: Deșteaptă-te, române! A, și vorbim și despre tricolor mai încolo puțin, pentru că avem de-a face cu un proiect de lege destul de controversat.
3: Da.
0: Bineînțeles, pe partea politică, pentru că nu e vorba despre tricolor, într-un final este bălăcăreală în continuare.
2: A, cu sărutat tricolorul.
0: Da.
2: Piața Constituției. Dar eu sper să ajungem și la Tudor Chirilă, care intervine în peisaj cu o reflexie absolut amară. Cu țara însă nu se mai poate face nimic. Și dacă o spune Tudor Chirilă, care e lumină pentru jumătate și din ascultătorii noștri, ce am mai putea adăuga? De ce spune Tudor Chirilă asta? Iată ce am putea adăuga. Nimic.
0: Nimeni nimic. Nimeni nimic, Tudor Chirilă.

0: în concluzie că poate din când în când lumea nu-și dă seama de finele noastre ironice și alea sunt concluzii și noi vorbim serios prin toată această situație, era să zic, Caterinca, dar nu sună bine.
1: Nu.
0: Miștourile pe care le facem. Ce vreau să spun?
2: Atenție! Matei vorbește serios!
0: Nu picați în capcana de a crede că informațiile astea te fac mai puternic. Da? Că știm tot și ne place să credem că informația, mamă, e ceva atât de facil, informația în ziua de astăzi. Și chiar este, trăim

0: în general, presa din ziua de astăzi, și în niciun caz nu sunt știrile de genul ăsta cu mic cunoscutate prostiile, nici pe politică.
1: Știrile reale sunt întotdeauna pe pagina a doua sau a treia, cam așa se consideră, știi?
0: Și printre rânduri.
1: Plus că, pentru a citi printre rânduri, mai trebuie să creștem coeficientul ăla la testere.
0: Și gândiți-vă puțin că informația servită are un rost de acolo, nu, să te facă pe tine mai puternic. Informația căutată puțin.
2: Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria
2: publicitate.
3: De legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
6: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
5: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.
7: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciocaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
10: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
7: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, este ora 8, avertizare de călătorie pentru Italia și ANM a emis o informare de vreme instabilă, valabilă până duminică. Comisia de etică a Universității Naționale de Apărare Carol I va analiza suspiciunile de plagiat în teza de doctorat a șefului SPP Lucian Pahonțu în urma unei sesizări. Instituția a confirmat pentru Press One că a fost constituită deja o comisie care va verifica lucrarea. Termenul prevăzut de legislație pentru soluționarea unei astfel de sesizări este de 45 de zile. Curtea de apel București a anulat ieri decizia de condamnare la 3 ani și 8 luni de închisoare primită la instanța de fond de generalul în rezervă Florin Mihalache. Fost director adjunct al STS în perioada 2001-2005, el a fost trimis în judecată de DNA după ce a fost prins în flagrant când primea mită 75.000 de euro de la administratorul unei firme. Aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă sunt neplătiți de luni de zile, iar datele financiare ale companiei nu dau semnale că situația s-ar putea îmbunătăți pe termen scurt, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Miercuri, Camera Deputaților a respins o modificare a legii privind fondul de garantare propusă de sindicaliști, prin care s-ar fi putut efectua plata creanțelor salariale. Deși 129 de deputați au votat în favoarea proiectului, numărul a fost insuficient pentru adoptare, precizează sindicaliștii feroviari. Ei spun că nu îi vor abandona pe salariații CFR Marfă și că vor continua toate demersurile legale pentru găsirea unei soluții. Ministerul Apărării a anunțat că în această dimineață sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Instituția a precizat că nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliția aeriană la baza 86 aeriană Borcea, au decolat însă pentru monitorizarea situației. Totodată, un mesaj ro-alert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Ministerul de Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Italia că astăzi și duminică vor fi organizate greve de 24 de ore la nivel național, care vor perturba traficul aerian. În acest context va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor în aeroporturi, fiind posibile întârzieri sau anulări. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă ce vizează majoritatea regiunilor până duminică seară, transmite Agirpres. Conform ANM, de la ora 12 până duminică la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-50 de km la oră. Sunt anunțate și averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață. Să continua.
1: Intră mâncarea la masă foarte bine.
2: Uite, o informație care mi se pare că mai contează e în legătură cu, de exemplu, ascultătorii Radio Guerilla, că cine altcineva are șansa eventualului City Break în Italia în acest weekend. Mare atenție, porca mizeria fix azi și duminică, adică l-a dus și l-a întors cum ar veni, grevă în sectorul traficului aerian acolo, deci întârzieri mari. Ce a zis și Andreea? Mari probleme dacă aveți programat cumva un city break în Italia în acest weekend. Asta e o informație care contează, nu e glumă.
3: E rușine!
2: Dar avem Italia și acasă. Nu e așa cum era. Hram cu pizza în loc de sară mare.
4: Da. De Sfântă Maria atunci, exact.
2: Avem jingle și pentru lucru asta. Avem...
3: Ce ar fi făcut Iisus?
2: Mai grav de atât de fapt, zice.
4: Oare a ales să pune el ananas pe pizza sau nu? Asta este întrebarea.
2: E că avem pizza și acasă, rezultatele testelor PISA, dacă este să discutăm despre Italia, dar nu la asta mă refeream, ci la faptul că avem Italia și în playlistul Radio Guerilla, bineînțeles. Asta este Italia de acasă. Posibil melodia mea preferată în limba italiană. O ascultăm acum. Se cheamă Piața Grande.

0: cum vi se pare?
1: De vacanță.
2: De vacanță, da.
1: Ceea ce nu avem acum, o să fie o dragă să
0: fac. Avem tot timpul vacanța în suflet.
1: A, da?
0: Da. Nu?
1: Da. Da, mi se pare o melodie pe care o să o asculti în mașină, în drum spre...
0: Muncă.
1: Nu l-a întins mâna.
0: Bineînțeles că mă duce cu gândul la o plecare ceva, de aia funcționează oricând. Mm-hmm. Pe orice fel de drum, chiar și când stai blocat în trafic, 8 și 7 minute. Lucio Dalla cu Piața Grande. Muzică italienească. Gilda, ziceai că ai ceva de povestit?
1: Da.
3: Cine e?
4: Gherila.
3: Și ce vrei?
4: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Te rog.
1: Simt nevoia să împărtășesc cu voi un moment foarte drăguț de aia de dimineață, de aia. Dacă e, pot să dau un audio scurt?
0: Ai, eu ți pregătisem fond sonor.
1: Lasă și fondul, dă jos și dă mai jos puțin. Da, uite, chestia asta de azi de dimineață.
0: Fii atentă.
1: Să mai dau o dată?
0: Ține, așa. Nu, fii atentă.
1: Așa e.
0: Așa.
1: Ia, hai să vedem dacă spune. Aceasta este fetița mea, care astăzi împlinește 2 ani.
0: La mulți ani, măi!
1: Și sunt tare emoționată, zic sincer.
0: La mulți ani,
1: și mă gândeam,
0: tale, Gilda.
1: Mulțumesc, și m-am gândit că toată aventura asta cu sarcină și, în fine, viața mi-o povestesc pe radio de când sunt aici la Radio Gherila.
0: Hai, mă!
1: Și dacă tot am fost împreună, noi aici în echipă și ascultătorii în tot parcursul acesta al meu de devenire, de mamă până la urmă, am vrut să împărtășesc cu voi și emoția pe care o are în continuare ziua de astăzi pentru mine, 11 septembrie, pentru că, într-adevăr, e ziua în care am devenit mamă, dar și ziua în care simt că am făcut lumea un loc mult mai bun pentru că am adus o minune așa care să mai lumineze calea altora.
0: Mamă, ce emoționant!
1: Da, și știu că mă și ascultă și mă recunoaște la radio și cred că am cel mai important ascultător al meu acum, care sper să mă asculte în continuare și când o să-i zic că știi ceva, domnișoară, dar...
0: Să rămână ascultătoare ar fi, da. O doleanță.
1: Da.
0: Primești o grămadă de mesaje de la mulți ani și pe WhatsApp din partea ascultătorilor.
1: Mulțumesc mult! Dar asta, m-am gândit că e chestia aia, știi, că se zice că e nevoie de un sat întotdeauna când apare un copil pe lume, când cineva devine mamă sau mai naște, că... Na. Nevoie de acel sat și am simțit la un moment dat că satul ăsta a însemnat și să fiu la radio și să vă am aproape pe voi, toți cei care până la urmă chiar ați avut un gând bun de spus și mi s-a părut că a venit întotdeauna sincer și m-a bucurat.
0: Este nevoie de o comunitate întreagă pentru a crește un copil, de unde și vorba. Takes a village to raise a... Vechea vorbă românească.
1: Uh-huh.
0: It takes a village to raise a child.
1: Yes.
0: Și e adevărat.
4: Ca frate.
0: La mulți ani încă o dată.
1: M-am
0: emoționat și eu, zi și tu, Nic, acum, că vreau să te aud emoționat.
4: Și eu m-am emoționat, da, la mulți ani.
1: Mulțumim.
0: Ok. Acum că ne-am emoționat, doamnelor și domnilor, cred că e momentul și pentru ceva serios.
5: Raport de analiză a discursului public.
0: Pentru că nu se mai poate așa. Ok, prima săptămână, dar după aia, următoarea săptămână, ce ne facem? În primul și în primul rând. De exemplu, da.
1: Vacanță.
0: Ok, stai să închid acest tab și să ridic din nou calea. Ce este cu asemenea ieșiri?
6: Suntem gata!
1: Ți se pare că zroare?
0: Ce-am vrut să zic? Că e weekend sau că...
6: Suntem gata!
1: Strigai pe cineva?
0: Nu-mi dau seama, nu mi-aduc aminte ce făceam aici de urlam în asemenea hal.
1: Se mai întâmpla chestia asta când mai ieșeam prin oraș și ne distram. Am la fel, sunai și atunci. Deci bănuiesc că te distrai.
0: Da, păi nu.
1: Ți era bine, că dacă ți era rău...
0: Dați-mi voie să vă explic. Pe la 5-6 așa eu urlam.
6: Suntem gata!
0: Gilda, cu încă un rând de șaturi. Da. Mai avem o situație.
1: Eram totuși lângă tine, nu trebuia să urli.
0: Apropo de asemenea povești, avem o situație și dacă nu o zicem pe șleau, s-ar putea... Trebuie să adresăm aceste probleme.
7: Eu noaptea nu dorm.
0: Nic, ce ne facem?
4: Da, bă, aproape când obosim, ne întindem un pic.
1: Ne odihnim ochii.
4: Ne odihnim, da.
0: Ochii închidem, de exemplu?
7: Nu.
0: Nu, închidem ochii.
7: Eu noaptea nu dorm.
0: Dar ce faci noaptea?
4: Păi da, tu rămâi la radio și decupezi lucrurile astea din...
0: Nu știi ce se întâmplă? Mă chinui să deleg. E foarte complicat, dar s-ar putea să fi găsit. Și mulțumesc. Dar în primele zile am stat eu și am... Că oricum, na, îți dai seama, voiam să ne ascultăm.
1: Era și dor de noi de fiecare dată, da, după emisiune.
4: Da.
0: Mai ales că nici eu.
7: Eu noaptea nu dorm.
4: Știi, asta e că vinzi o carte de... Vinzi un roman, ai scris o carte, uh-huh, și adaugi încă unul în care explici cititorului ce ai vrut să spui,
0: nu?
4: Din loc în loc.
0: Șmecheria asta.
4: Foarte.
0: Și iese o carte,
4: da,
0: mult mai...
4: roman modern mai, mai. Pentru cei cu note mici la testul PISA.
0: Mai groasă. Dar avem o problemă cu râsul în emisiunea asta. Asta este cea mai proaspătă. Vă aduceți aminte cu ce am început? Stați așa unde era, numai două secunde să găsesc aici. Cred că a fost și primul sunet al acestei săptămâni. Ia!
1: Avem o problemă cu râsul, că suntem niște sălbatici. Gheret, animal sălbatic.
0: Vai! Gilda, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Bun, deci râsul și animalele.
1: Deci eu am zis bine că suntem o fermă aici, de fapt.
0: Animalele din gherila de dimineață, din noi înșine, doamnelor și domnilor, pentru că ce suntem noi dacă nu niște alegorii, că realizator de radio nu știu când. Nu în ultimul rând. Nic, dacă asculți Radio Gherila...
4: Da.
0: Zi. Că e genul ăla de...
4: Nu mai pot să spun nimic pentru că mă decupează după amiază.
1: E frică cu lunic să mai vorbească. Serios. Să-i intimidat.
0: Mă decupează după amiază. Asta spune
4: mie. Cu farfeca pe acolo.
0: Luni asta o să ascultăm. Mă decupează după amiază. Și o să vorbesc și cu Dobro de la 16 la 8 în fiecare zi de luni până vine.
1: De la 16 la 18.
0: La 18, pardon, da. Să facem la el în emisiune rubrică Mă decupează după amiază și dăm caturi din gherila dimineața.
4: Pe de altă parte, măcar de la orele de limba și literatura română, știm că orice mare domnitor, cazul meu, are nevoie de un cronicar. Cronicar. N-ai studiat cronicare la școală?
7: Eu notau
0: ce... Așa, scuză-mă, zi, că trebuie să vorbești peste tine uneori.
4: Și că niște cronicari duceau lipsă de șalvari. Hai, mai departe, dă-i bătaie.
0: Suntem gata? Da. 8 și 14.
5: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: Lumea crede că noi glumim sau ceva de genul ăsta, dar efectiv încercăm că nu mai știm cum. De-aia ajungem în asemenea situații, la asemenea rubrici. Nu mai știm cum să îmbunătățim această emisiune.
1: Da, pentru voi o facem.
0: Scopul nostru nu este să facem emisiune pentru ascultători. Scopul nostru este să o îmbunătățim de la o zi la alta. Un pic paradoxal, dar aia e.

0: 8 și 19 minute. Hai să mai discutăm puțin despre niște politică nu foarte externă, adică europeană. Pentru că am rămas încă de ieri datori cu o știre de alaltă ieri, cum ar veni că așa se întâmplă. Am găsit în gândul sondaj, bine, preluarea unui sondaj devastator, scriu ei. 68% dintre cetățenii europeni consideră că Uniunea Europeană este într-o deteriorare generală. Citesc asta, mi se pare că citesc truisme, dar e rezultatul unui sondaj. Deci 68% consideră că e deteriorare generală sub mandatul Ursulei von der Leyen. Noile date prezentate de unul dintre cele mai influente think tank-uri din Europa, e vorba despre European Council on Foreign Relations, celebrul ECFR. Avem și CFR. România. Unul dintre cele mai influente think tank-uri pan-europene prezintă date alarmante despre percepția cetățenilor europeni față de viitorul Uniunii Europene. Conform datelor așa, numai puțin de 68% dintre respondenți consideră, în ciuda discursurilor optimiste ale liderelor de la Bruxelles, că întregul bloc comunitar se află într-o stare de degradare generală. Mai mult decât atât, 56% sunt de părere, adică 56% sunt de părere că viitorul Uniunii e direct amenințat. Și doar 12 mai cumpără narrativa optimistă la nivelul conducerii europene. Păreri. Dacă aveți despre Ursula von der Leyen...
1: Cordonul sanitar, iată-l cum se fracturează în Germania. Chiar marele nostru intelectual, Rareș Bogdan, a luat o poziție
0: așa
1: față de acest sondaj.
0: Aoleo!
1: Lui place mult schema Vasile Roită, care avea o sirenă, drept care a și tras-o. Atenție, ce ne facem? Fiind vorba de alegerile din Nemția.
0: Da, bine.
1: Unde Alisa și a... Domne, ce ne facem?
0: Nu înseamnă neapărat că e mai puțin adevărat. Doar dacă în momentul în care aud unii ceva care le convine, fac și circ.
1: Da, nu știu dacă e vorba de maestria domnului Bogdan de a transmite lucruri pur și simplu de natura adevărului intrinsec, dar merg pe mâna lui. Adică de câte ori îl văd pe Rareș Bogdan cu sau fără ceasuri și batistă la vedere, tot mă las aproape copleșit. E ceva în Danemarca, un măr putred. De tipul ăsta, știi, în Europa. Și dacă o spune Rareș Bogdan, așa este.
0: Acum, în ceea ce o privește pe Ursula von der Leyen, mie mi se pare evident, din nou, am impresia că zic așa niște truisme dacă o fac antipatică. Adică prea simpatică nu e în niciun caz. De la prieteniile și contractele și toate dubioșenile cu Pfizer-ul, o mare controversă în ceea ce o privește, la, în general, foarte multe gafe, cea mai întâi cu economiile individuale din bănci,
2: așa,
0: pe care propune să le investească ea, să facă, are ea un program federal, o idee, că de ce stau așa degeaba în conturile oamenilor aceste economii, mai bine se ocupă Uniunea. Într-adevăr, nu e obligatoriu, adică nu îți ia Uniunea Federală Europeană banii cu forța, dar chiar și așa mi se pare o inițiativă dubioasă, pentru că e ca și cum ți-l lași pe seama statului, doar că-s mai multe state.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Chiar am înregistrare și e pe bune de data asta. O să încerc să traduc în direct din limba de față.
4: L'Europe a...
0: Zice că Europa are aceste fonduri și stau degeaba. 10.000 miliarde, așa, euro în conturile familiilor rămân pur și simplu în depozitele bancare. O mare parte din ele e investită în afara continentului, în bursa din state, de exemplu. Europa trebuie să se ocupe de ea însăși, așa că dați bani încoace ca să-i băgăm în Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta? Războiul din Ucraina. Bine, acum am citit printre rânduri. Revin puțin. Integrarea piețelor bancare așa, supervizate, împreună, se pot face mulți bani, a calculat ea 470 de miliarde de euro, numai cu 10.000 de cu care începe.
1: Știe să-i înmulțească.
2: Știe, da, la ruletă.
1: Eu numesc cu mult drag baba criminală pe această von der Lună.
0: Așa.
1: Sinistră, tipa, din orice unte ai uita, tot asta vezi. Dar na, asta e,
0: dacă... Eu n-am zis nimic. Eu doar am prezentat informațiile așa cum sunt ele.
2: Deci a fost just a matter of time, da? De când am avut știrile în care eram toți cumva semi prinși la ușă ca să ne punem banii doar în conturi bancare. Mai țineți minte că a fost discuția asta să nu mai fie cash?
0: Au fost niște discuții.
2: Cumva se leagă, știi, dacă te uiți în istorie, în istoria știrilor, spre exemplu, poți să regi informațiile. Bine, de cum... când a fost panica asta cu cash, că n-ai voie să mai ai cash și altele astea.
0: Ca să mai explicăm o chestie. Apropo de informația care ne face mai puternici, genul ăsta de știri apar, după care dispar. Numai că a fost doar așa o propunere. Se încearcă. Da. Lumea este încercată cu genul ăsta. Să vedem reacții în... presă, în societatea civilă și așa mai departe. Și după aia, bam, la un moment dat mai apare încă o dată și chiar e pe bune.
3: Publicitate. Publicitate.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Vixter și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
8: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul de la 7 seara, ascultă Nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
11: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: previzibilă deși jumate.
1: Este o formație, Gilda?
2: Da.
1: Este o formație românească?
2: Nu.
3: Este o... Sex Step?
2: Nu.
1: Am înțeles. E englezească?
2: Nu.
1: Din state?
2: Da.
1: Este o formație din state, are și femei?
2: Nu.
1: E doar bărbați?
2: Yes.
3: Au suflători?
2: Nu.
1: Încă mai cântă?
2: Da.
1: Din Statele Unite, doar bărbați, încă mai cântă. Green Day?
2: Nu.
1: Pe acolo? Pentru că ți-am simțit entuziasmul.
2: Da.
1: The Offspring?
2: Nu.
1: E punky și așa?
2: Da.
1: Ok. Doar de băieți?
3: Au bască? Are vreunul bască?
2: Nu.
3: Nu.
2: Are unul căciulă, dacă te ajută.
1: Căciulă.
2: Adică îți răspune...
3: de la bas.
1: Limbiscuit.
2: Nu. N-are, nu ăla de la bas.
3: Toboșarul are?
2: Da.
3: Dacă toboșare au...
1: Blink-182.
2: Exact.
1: Blink-182, doamnelor și domnilor. Păi, dar era la mintea cocoșului.
2: E...
1: Blink-182.
3: Ah, da. S-au întâlnit mai mulți într-un omagiu pentru Ramones. Splendidă bucata.
1: Ce melodie vrei să ascultăm, Gilda, de la Blink-182?
2: Să fie mai pe vibe, What's My Age Again.
1: What's My Age Again. Să fie, uite, inclusiv pentru fica ta la mulți ani.
2: Lol, da. Mulțumesc.
1: Devine din ce în ce mai simplă rubrica.

0: Ilie Bolojan.
1: Asta a fost știrea.
0: Asta e gata.
1: Avem premier sau nu?
0: Putem să închidem, mergem acasă. Nu. Ilie Bolojan, care este premierul demis, așa cum le place unora să insiste, prea cumva pe bună dreptate, dar în fine, spune că soluția fezabilă este formarea unui guvern cu premier și miniștri tehnocrați. Aoleo, Doamne, vedeți că de-aia uneori preferăm să, nu să ignorăm, dar pur și simplu să ne axăm pe sănătatea noastră mentală și să nu băgăm în seamă toate. Nu e nicio soluție fezabilă, un guvern de tehnocrați nu funcționează, soluția fezabilă ar fi să se înțeleagă vreodată cu toții acolo, că oricum sunt o apă și un pământ și cu PSD-ul și cu DAUR și cu toate alea așa, și să aleagă pe cineva ca lumea, apropo de care mi se pare foarte haios că de pe la începutul săptămânii au apărut în presă, pe surse, zvonuri cu, cum îl cheamă, Luca, nu știu cum.
1: Luca Niculescu, așa. Da, diplomat acum, jurnalist diplomat.
0: Și după aia toată săptămâna au apărut foarte, foarte multe, adică au mâncat și jurnaliștii o pâine, cu ample analize despre dacă ar fi premier Luca Niculescu și ce s-ar mai întâmpla.
1: Dar s-a vorbit încă oficial, din primăvară,
2: da,
1: se zvonea
2: Luca Niculescu pe la colțuri.
1: Da.
0: Ca să înțelegeți presa ce înseamnă.
2: Dacă ajunge prim-ministru, deoarece pe vremuri ne-am și cunoscut. Nu mă lua mai ampile și la TVR, unde s-a schimbat conducerea și am un titlu, adică scriitor la ziar. Da, pe Sorina Matei am cunoscut-o chiar aici în balcon, la Radio Gherila, și în stilul meu glumesc i-am aruncat câteva de nemestecat. I-am cerut scuze, sper că am rămas prieten și mă ține minte. Pentru prima dată în viața ei, Sorina Matei e discretă. La TVR nu se uită nimeni, în afară de mine. De 3-4 ori pe lună, când TVR1 sau TVR Cultural difuzează câte un film bun, adică fără efecte speciale. În rest, TVR e gri, face emisiuni plată, are 1% rating în zilele în care excelează, e expresia muncii puține pe bani mulți. TVR-iștii semnează condica și umblă cu impresii de creatori. TVR nu are nicio legătură cu presa, nu am... Asta Răzvan Ioan Boanchiș, scriitor la ziua.
0: El a zis toate lucrurile astea, nu tu, am înțeles. Okay? Da, am observat reacțiile de peste tot și mai ales de pe Facebook în legătură cu Sorina Matei. Lumea este foarte pornită. Acum, din păcate, are acest nume de familie și se fac tot...
1: Cine?
0: Nu mai zic nimic. Da, poate și le merită dânsa. Revenind la Ilie Bolojan cu soluția lui fezabilă, premierul demis. Sau cum îi se spune...
2: Adică Liceanu nu se îndoiește, ba din contră, îl vrea și
0: zinic
2: să-l critici. Să-l duplicăm în 7000 de exemplare. Am uitat numărul de exemplare, dar nu știu. Și vii tu să te îndoiești de capacitățile, de viziunea despre lume
0: de
2: și de viziunea politică a domnului Ilie Bolojan.
0: Demis, pericol public.
1: Publicitate.
3: Start la proiecte. La Hornbach.
1: Publicitate.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: La Franco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă, și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Franco, specialiști în discounturi.
11: Acum ai și oferte preactivate.
12: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Radio Guerilla.

0: Bac, bac. Acum vine să vorbesc pe piesă. Cum ar fi? Să vorbim pe piesă, numai în ritmul muzicii, de acum încolo. Toată viața! Sau măcar 3 ore în gherila de dimineață. Mesajele acum sunt...
1: De citit sau?
0: Exact. Scrie, de exemplu, cineva, da, e 4 lei o cărămidă simplă. Nu o să vă vină să credeți, dar am pregătit un jingle chiar și pentru asemenea eventualitate.
2: Fără instigare, dacă se poate.
0: Da, așa mă gândisem că o să fie cazul cu Nic sau ceva, dar iată ascultătorii Radio Guerilla. Acum, putem să cumpărăm fiecare o cărămidă cu 4 lei, să punem cărămidele de la cărămidă, să construim ceva ca lumea în țara asta. Nu alte idei, adică. 8:42. Ne bântuie, așa cum e normal, de câteva zile încoace, rezultatele PISA, analfabetismul funcțional și toate poveștile astea. Nu o să vă vină să credeți ce idee a avut Dan Armeanca.
1: Ce a zis?
3: Dan Armeanca.
0: Danemarca vrea interzicerea telefoanelor mobile în școli după rezultate sub media europeană la testele PISA. Este una dintre soluțiile propuse de ei, guvernul danez, care va interzice utilizarea rețelelor sociale.
4: Uno, dos, one, two, three, cuatro!
0: Vrea interzicerea.
2: Uli Buli, presa zilei.
0: Sub 15 ani. De asemenea, vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee, a anunțat ieri prim-ministru Mette Frederiksen din Danemarca. Acest guvern propune o interzicere totală a telefonelor mobile, atât în sălile de clasă, cât și în recreații. Și ce părere aveți?
1: Eu sunt de acord cu asta, pentru că mi se pare că se exagerează folosirea telefonelor mobile în școli. Pe de altă parte, foarte multă educație este digitalizată, așa că nu-ți folosești telefonul, dar cumva ai nevoie de el pentru a scrie, pentru a face diferite alte lucruri. Aduți aminte că Finlanda a scos caligrafia acum, o reintroduce.
0: Ai nevoie de telefonul mobil să scrii
1: poate mai
0: ceva
1: cauzi
0: în timpul orei? Adică...
1: Nu știu dacă ai, dar mă gândesc că ai o grămadă de task-uri ce presupun mai multe surse.
0: Digitalizarea, mă gândesc că presupune prezența unor device-uri acolo.
1: Da, tabla inteligentă.
0: Tabletă, o chestie, ți-o da și...
1: Da.
0: Ți-o da tableta peste degete, dacă te mai
1: prime. Asta e chestia, îți dă tableta. Nu folosești telefonul tău, dar folosești tableta la școală.
0: Da, dar e altceva, Gilda. E altceva.
1: Nu văd altceva, nu, din punctul ăsta de vedere.
0: Ok. Nic, tu ce părere ai?
3: O fără telefon, e simplu.
0: Sau un staniol, mulți.
3: E la... Nu, intri pe poarta școlii și îl pui într-o... în ceva. Adică
1: ai
3: toate la un loc, da, și la plecare ți le ai acasă. Asta dar e... în timpul... n-ai niciun motiv să ai telefon.
1: Când eram eu la școală și erau telefoanele mobile super, super incipiente, aveam voie să le deținem, doar că ori stăteau în bancă, undeva ascunse pe silențios, ori în ghiozdane le foloseam doar în caz de urgență, că altfel avea doar un telefon de la cufise, de la public, practic. Pentru că se poate întâmpla, acum pe bune, suntem în 2020, o să ai nevoie poate să afli de un lucru, că vine părintele, nu vine, cine te ia de la școală, lucruri importante, pe de altă parte.
0: Da.
1: Poți să folosești telefonul pentru situații de urgență, dar altfel n-ai nevoie, n-ai de ce să-l folosești. Ești în liceu, ești în școală?
0: Da, ok. N-am cum să te contrazic cu situațiile de urgență, dar timp de, nu știu, milioane de ani de evoluție... N-am avut așa ceva brusc, nu mai putem într-o situație de urgență fără. Ce voiam să spun este că mi s-ar părea super cool să avem ca la pușcărie. Sau, uite, cum, nu știu, e și la parlament, guvern, la administrația, la Cotroceni. O treabă de aia prin care treci
1: așa
0: și bipăie.
1: Da, de security check la
0: ceva
1: aeroport.
0: De genul, da, exact, să fii la toate școlile.
1: Așa.
0: Nu știu, ar fi cool așa, te-ai simți super gangsta. Dar trebuie să lași telefonul și toate armele.
1: Dar cred că prin state se întâmplă asta la anumite
0: școli.
1: Sunt convins
0: că la
1: ei. Cuțit la tine, spre exemplu. Oricum, un exemplu doar.
0: Care-i faza aici? Între timp, puteți să scrieți pe WhatsApp la 0758 94 și voi și părinții ce părere aveți pe tema asta, dar nu fiți fraier că nu e nicio șmecherie să ai telefonul în timpul orelor. Oricum, stai în restul vieții cu el. Mai mult decât atât, mi se pare că e șmecherie să nu îl ai, pentru că mi-aduc aminte cum am crescut eu. Ideea este că așa nu-l are nimeni, nu-l au nici restul, nu te înregistrează nimeni, nu-ți face nimeni poze, indiferent de câte multe prostii faci. Pentru că eu am avut norocul să prind tinerețea în generală și până în liceu și așa. Ok, erau telefoane, dar erau celulare. Nu aveai nici memorie și nu erau în stare să filmeze și așa mai departe. Băi, și puteai să îți creezi amintiri, genul ăla pe care doar le povestești prietenilor apropiați, de exemplu.
1: Kodak moments, cum se spune.
0: Sau tot felul de golănii. Dar nu stătea nimeni cu video pe tine așa. Ziua de astăzi mi se pare că nu poți să faci foarte multe chestii. Poate o fi mai bine, dar tot nu poți să le faci.
1: Să știi că noi am avut o discuție aici în matinal și despre generația Z, alfa cumva, de ce nu se mai distrează? Pentru că le este frică să nu scoate cineva telefonul, să înregistreze, să-i posteze.
0: E, poftim. Exact.
1: Ce asta. Noi făceam de bună voie să ne punem un album cu 100 de poze din vamă de la răsărit.
0: Păi da,
1: Facebook,
0: pentru că
1: știi?
0: Vrei, odată ce n-ai posibilitatea asta, vrei. Că da. De fapt așa a început totul. Toată lumea disperată să împărtășească cu toată lumea la
1: absolut,
0: început.
1: Da.
0: Pe Facebook, cum adică nu existăm? Avem social media. Toată lumea, telefoane, să filmăm cu toții, să facem, să ne vedem cu toții. Așa, și am ajuns în extrema din ziua de astăzi. Dar poate e mai bine, pentru că așa descoperim echilibru. Și scrie lumea pe WhatsApp. Neața, de câte telefoane are nevoie un copil? Vin la școală cu cel puțin două telefoane, scrie un ascultător, unul vechi rămâne în cutie și cel bun tot e la ei.
1: Bune.
0: Multă baftă. Abia așteaptă PSD-ul un contract cu security check. Ok.
2: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Ah, că toți inspectorii școlari sunt membrii PSD, scrie cineva. Școală privată aici, telefoanele se predau la sosire către un profesor și sunt încuiate într-o...
1: O cutie, ceva,
0: ceva până la plecare.
1: Un
0: da.
1: Fel de safe, să zicem.
0: Neața, tabletele sunt ale școlii, așadar în sistem închis. Elevul nu poate face nimic din ceea ce face pe mobilul personal. Uite, îți explică un ascultător. Păi tableta dată la școală va avea niște restricții direct din OS, dar normal. Așa cum nu poți să intri să bagi la pariuri de pe tableta școlii, sper. Așa cum am eu pe laptop de firmă, chiar. Da, și în mediul corporate sunt multe chestii blocate, nu poți descrești tu. Adică nu va avea WhatsApp, TikTok, Snapchat, etc. Fără telefoane, din păcate, nu le folosesc în scopul digitalizării orelor, din perspectiva unui părinte de elev, clasa așa. Pardon, ce asta? 11.
1: Ce-a pus în romane, nu
0: da,
1: spune,
0: eu nu știu
1: în
0: de
1: cifre
0: ce
1: romane.
0: Facem asta în continuare, nu bate în joc, că suntem în 2026, sau cum s-ar spune,
1: Și pe vremea ta cum era, Mate?
0: La fiică mea la liceu, profesorii n-au chef să predea, le spun copiilor să stea pe telefoane, că n-au ei chef să predea, în timp ce eu încerc să-i limitez accesul, pe de altă parte. Urgențele se pot anunța învățătoarei sau la secretariat, sau copilul poate avea un ceas smart pe care să poată suna sau scrie mesaje. Zice cineva. Bine, acum hai să nu exagerăm că nu toți își permit un ceas smart.
1: Exact.
0: Facebook-ul pentru asta a fost înființat, pentru postări de conținut. Trăiți, capitan evident, toată lumea. Neața, în Statele Unite copiii merg cu ghiozdane transparente la școli primare și au security check la intrare, plus camere de filmat trebuie obișnuiți de mici. What the fuck?
1: Pe la câte nenorociri au fost acolo în școli, Matei.
0: Păi da, da, așa apar sistemele fasciste. Pentru siguranța populației.

0: Observ că se mai practică asta din ce scrie lumea pe WhatsApp. La școală, 3 din voluntari elevi predau telefoanele într-o cutie și le primesc la plecare. Nu. În fine. Da, am înțeles ideea.
1: Școala 3 din voluntari, a zis, nu? Sau ce a zis?
0: La școala 3 din voluntari. Ah,
1: voluntari, din localitatea. Voluntari.
0: Dar doar că era scris cu V mic, așa că... Mă scuzați. Dar ce ziceți de interzicere? Interzicerea telefonului la serviciu, la birou? Întreabă cineva.
1: Ce mă bucur că lucrez într-un mediu în care am nevoie constant de telefon.
0: Se pare ciudat. Adică, și cu ce argument? Dacă vrei să pornim această idee.
2: Păi, dacă semnezi contractul de muncă de așa manieră, la revedere.
1: Depinde unde lucrezi. Da, exact, că sunt medii în care trebuie, într-adevăr, să predai telefonul. Nu ai voie să-l ții la tine.
0: Ce ar trebui să lucrezi ca să fii nevoit să faci asta?
1: Poate cu secrete de ale statului, spre exemplu.
0: Ce
1: sau
0: secrete?
1: Poate în cine știe ce medii cu substanțe toxice, experimentale.
0: La
1: de
0: ce
1: descoperiri.
0: Secrete te referi?
1: Nu știu, că nu lucrez în medii de alea și nu mi-apare nimic în notificări.
0: Bine, poți să...

0: Acum dacă... gândește-te că sunt evenimente importante la care telefoanele s-au ținut la intrare. Nu știu, nunta lui Taylor Swift, ce gală.
1: Adică,
0: pe nu pe bune, dacă s-a putut acolo...
2: N-am știu, la nunta la Taylor au lăsat...
3: Publicitate!
4: Publicitate!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
10: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
11: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu Volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Ellie Goulding, For Your Entertainment, place foarte mult cum sună. Chiar și e new entry. A intrat săptămâna asta la noi în playlist.
1: Mi-era dor de Ellie Goulding cu piesa mea.
0: Super ok.
1: Nu cred că am vreodată vreun single în care să nu fi devenit așa semi-hit.
0: A mai avut.
1: No, cel puțin la noi la radio a devenit acum.
0: Da, exact. Păi nu le-am dat pe care nu. Dar ea a mai avut. Aproape la fel de ok precum ascultătorii Radio Guerilla, care scriu pe temă în continuare. Discutam despre faza cu telefoanele mobile, inclusiv propunerea unui ascultător de a interzice telefoanele astea la muncă, nu doar în școli. Uh-huh. Una dintre cele mai bune decizii luate în viața mea a fost să dezactivez rețelele de socializare, ce cineva Facebook și Instagram mai exact. Nu e o regulă pentru toți, dar consumul excesiv e foarte nociv. Chiar așa e. Recomand pentru cine vrea să așa, bun. Felicitări. Să interzică telefonul la instituțiile de stat, zice cineva.
1: La Chișeu.
0: În IT, la penitenciare, stau pe telefon în timp ce manipulează marfă grea. Stivuitoriștii.
1: Da, problema ce e, telefonul în sine sau social media?
0: Și. Bine, telefonul în sine nu ar trebui să fie o problemă. E aceeași unealtă. De la ciocan încoace, trecând prin inteligența artificială, telefoanele, toate astea, așa, că poți să-ți faci rău cu ea, poți să dai cu ciocan în cap la oameni, singur poți să-ți dai în cap, dacă vrei, și chiar și din greșeală, fără să-ți dai seama.
1: Să-ți pică pe degetul mic de la picior.
0: Sau poți să faci ceva ca lumea.
2: Este ora 9, avertizare de călătorie pentru Italia și ANM a emis o informare de vreme instabilă, valabilă până duminică. Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare Carol I va analiza suspiciunile de plagiat în teza de doctorat a șefului SPP Lucian Pahonțu, confirmat pentru Press One că a fost constituită deja o comisie care va verifica lucrarea. Termenul prevăzut de legislație pentru soluționarea unei astfel de sesizări este de 45 de zile. Aproximativ 1550 de salariați ai CFR Marfă sunt neplătiți de luni de zile, iar datele financiare ale companiei nu dau semnale că situația s-ar putea îmbunătăți pe termen scurt, avertizează Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Miercuri, Camera Deputaților a respins o modificare a legii privind fondul de garantare propusă de sindicaliști, prin care s-ar fi putut efectua plata creanțelor salariale. Deși 129 de deputați au votat în favoarea proiectului, numărul a fost insuficient pentru adoptare, precizează sindicaliștii feroviari. Ei spun că nu îi vor abandona pe salariații CFR Marfă și că vor continua toate demersurile legale pentru găsirea unei soluții. Ministerul Apărării a anunțat că în această dimineață sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România. Instituția a precizat că nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă poliția aeriană la baza aeriană Borcea au decolat însă pentru monitorizarea situației. Totodată, un mesaj ro-alert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul intentat de directoarea Administrației Bazinale de Apă Buzău Ialomița, Marilena Stoian, care a fost demisă după criza de la Paltinu. Ministrul Diana Buzoianu a precizat că Marilena Stoian a atacat deja sentința din primă instanță cu apel. În decembrie 2025, Diana Buzoianu a anunțat demiterea Marilenei Stoian de la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița după un raport al Corpului de Control. Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat fără apă potabilă peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița. Ministerul de Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Italia că astăzi și duminică vor fi organizate greve de 24 de ore la nivel național, care vor perturba traficul aerian. În acest context va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor în aeroporturi, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, ce vizează majoritatea regiunilor până duminică seară, transmite Ager Press. Conform ANM, de astăzi de la ora 12 până duminică la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-50 de km la oră. Sunt anunțate și averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
3: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.

0: Cred că tocmai căutam versurile melodie.
1: Și am făcut asta.
0: Vreau să aflu ce Doamne face acolo,
1: exact.
0: Mă, frate.
1: Nimic. Am căutat-o din ori, chiar asta căutăm. Când zice...
0: Da, aia, ce e aia?
1: Absolut nimic.
0: Ce se întâmplă acolo?
2: E reducerea liricii la esență. Onomatopeia. Nu v-a trecut pe la ureche un cântec, circulă pe Facebook-ul.
1: Așa.
2: Nu știu ce. E o piesă techno cu onomatopei multe și cu două fete care se ceartă. Dar nu, nu folosesc cuvinte. E splendidă bucata.
0: Ai cum să o găsești, te rog frumos, ca să...
2: Nu.
1: Nici când le mai găsești, să le salvezi. Poți să dai de pe Facebook.
0: Sunt... Atent, ia un carnețel real. Și un creion și notează-ți link-ul. Și după aia ne dai nouă și poate...
2: Adică e la mare modă și la radio dimineața trebuie să cântăm chestii la modă, că nu o să cântăm Nine Inch Nails. Deși ce-ar fi?
1: Poate un Johnny Cash cântând Nine Inch Nails.
0: Da. Și cu Johnny Cash, subtil.
2: N-ai zis că mascații au scos un cântec, nu?
1: Slipknot. Ai zis de Slipknot.
0: Mascații.
2: Păi, sunt octet sau sunt sextet?
1: Că erau nouă.
0: Ajungem și la Slipknot, poate mai încolo puțin. Suntem, vezi, se simte finalul emisiunii.
2: Da.
0: Eu nu mi-aș da seama că se termină emisiunea asta dacă nu aș avea senzația că se aglomerează toate lucrurile pe care n-avem timp să le facem.
1: Da.
0: În primul și în primul rând, ascultătorii Radio Guerilla, da? Alo, pagina de media.
2: Am o problemă foarte gravă.
0: Avem mesaje din partea ascultătorilor. Zice cineva, mare bagabond, interzicerea telefonului de serviciu când ajunge acasă, poate. La Cernavodă n-ai voie cu telefon. Secția alchidice produce fără telefoane înăuntru, pericol de explozie, ne mai scrie cineva. În Franța, Macron vrea să interzică și el așa. Pe linia de producție, ca să nu-ți distragă atenția, multe corporații pot interzice telefoane personale din motive de security. Mă gândesc că ar putea avea un mobil, dar clasic, non-smart, pentru eventuală urgență, copii. Neața tuturor, la nunta Simonei Halep s-au lăsat telefoanele la intrare.
1: Vezi?
0: Fabrică, asamblare electronice. Ok, acolo unde există pericolul curentului electrostatic. La cel puțin un magazin Pepco, scrie cineva, angajatele sunt obligate să țină telefoanele în dulapul din vestiar ca să nu stea pe ele timpul serviciului. O amică de-a mea a refuzat jobul din acest motiv. În domeniul producției alimentare sau de echipamente medicale nu poți intra cu telefon, e risc de contaminare. Am lucrat în 2003 într-o firmă care repara și recondiționa telefoane, nu puteam intra cu telefon, ci doar cu cartelă. E funny. Neața, prima sinistră comunistă a Danei Marcei. Mănâncă gogoș, scrie cineva. Toți copiii livrează telefoanele la intrare în clasă și le primesc la sfârșitul așa. Juniorul care a început liceu în Copenhaga trebuie să folosească telefonul tot timpul, abonamentul de tren e digital, intrarea în liceu se face cu telefonul digital, la cantină trebuie să plătească cu telefonul digital, deci avem această problemă de implementare, de logistică. Eu zic să revenim la frunze.
1: Vai, ce frumoasă era viața când plăteam cu frunze.
0: Plăteam cu frunze când eram elev.
1: Da.
0: Da, se predă telefonul în mediu corporate, mai ales în instituții financiare. Când m-am angajat prima dată, în 2008, casier la Auchan, se lăsa telefonul într-o cușetă și avea acces la el, vezi, uite pe același tipar. Ideea e că și la serviciu pierzi destul de mult timp când faci scroll pe telefon, really. Eu cred că interzicerea nu este un aparat, o soluție așa. După cum se observă, chiar și la Radio Guerilla, dăm prin mesajele astea pe WhatsApp, dacă nu ne place să stăm pe WhatsApp, pentru că ne place să aflăm ce părere aveți voi, doamnelor și domnilor? Dar ne mai și oprim din când în când.
1: Pentru scrie, că mai avem știri.
0: Scrie un prieten la regate.
1: Da.
0: Salut, Daniel! Știe! 9 și 10 minute, imediat Gilda, facem așa.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4!
4: Uli Buli, presa zilei.
0: Yes.
1: Mai am găsit o informație și mi se pare că se prin trafic în București, nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă sau poate și prin alte orașe, este o nouă metodă de a colecta bani. Sunt oameni care au nevoie, cel mai probabil, de bani și știi că în mod normal trec pe lângă tine, îți cer bani la geamă, îți arată o cauză, una alta, ca să se înduple ce să le dai, un leu, cinci lei. Mm-hmm. Acum eu am întâlnit niște persoane care nu mai cereau bani per se, ci sticle. Nu știu dacă vi s-a întâmplat.
0: Nu.
1: Bună ziua, aveți cumva sticle goale, sticle de plastic, pentru, zice să le luau ca să ia banii pe ele,
0: bine,
1: da?
0: Bine, sticle goale cumpăr este de pe vremea strămoșilor.
1: Da, asta, dar acum, acum asta era chestia, nu cerau bani efectiv și dacă aveai sticle prin mașină și le oferai sticlele și mai departe treaba lor. Și văzând chestia asta, chiar am avut pe net plăcerea de a observa o știre cât se poate de serioasă din Germania, care a făcut niște coșuri speciale pentru sticlele goale pe care în mod normal le arunci, așa cum se întâmplă și la noi în orașe. Nu toată lumea păstrează dozele, păstrează sticlele de sticlă și altele pentru a le recicla mai departe, ci le aruncă într-un coș de gunoi, urmând ca cei care caută comori să scormonească tot gunoiul ăla pentru a găsi acele sticle, pentru a le recicla, pentru a lua bani pe ele.
0: Okay.
1: Și Germania a implementat chestia asta. Am înțeles acum, dar acum să-mi spuneți voi care mergeți prin Chiselef mai des, că există la anumite coșuri de gunoi prin Chiselef niște holdere speciale pentru a pune acolo diferitele doze, diferitele sticle.
0: Eu încă n-am observat la noi așa ceva, dar...
1: Nu știu, am înțeles că în Chiselef ar fi.
0: Pe de altă parte, mi-aduc aminte când am observat în Germania prima dată schema asta de a face bani din sticlele adunate. Mai țineți minte că am povestit când am fost eu la vara mea și era cu panchiștii și așa mai departe și oamenii ăia așa trăiau, efectiv. Și din biciclete furate cu care m-am plimbat eu până mi s-a atras atenția. Băi, vezi că pe aia am luat-o... A fost un concediu nemai întâlnit, efectiv, adică efectiv. Am stat câteva zile cu panchiștii în Berlin. Nu e glumă. Apropo de Germania. Își propune să ajute Ucraina, Germania, da? Ca să redevenim ușor cringe. Să-și aducă bărbații înapoi pe front. Scrie... într-un articol pe știri pe surse, cum ministrul german de externe Johann Wadepul a anunțat că guvernul de la Berlin ar putea sprijini autoritățile, deci e o propunere, o idee deocamdată, de la Kiev, să-i readucă în țară pe bărbații ucraineni de vârstă militară care locuiesc în Germania. Citez, știm cine locuiește aici, zic nemții. Noi știm ce ucraineni au fugit de război, știm unde stau, știm ce fac, dacă îi vreți înapoi, să-i luați cu forța, să ne spuneți. E, acu-i acu. Mă aștept la reacții.
1: Nu sunt avizată în acest domeniu.
0: Ce părere aveți despre inițiativa Germaniei, care zice că dacă Ucraina vrea să ia cu forța...
2: Păi acum înțelegi de ce e atât de urâtă Alisa Weidel, parcă așa o cheamă. Doamna măritată cu altă doamnă, dar care este împotriva LGBT și care urlă, Rareș Bogdan,
0: ce treabă are
2: Dorica,
0: ea cu această situație?
2: Are, pentru că dânsa, împotriva dânsei, se strânge ca un laț cordonul sanitar, pentru că este radical împotriva războiului, participării Germaniei.
0: Ministrul german de externe, Johann Wadepul, pe care chiar așa îl cheamă, a anunțat ce am zis și eu mai devreme, nu președinta AfD-ului.
2: Matei, ascultă cu ambele urechi ce Dumnezeu. Așa se explică succesul acestei doamne. Pentru că barbaria merge până la a lua niște oameni care și-au găsit acolo refugiu.
0: Așa.
2: Cum se cheamă filmele cu nemuritori? Când te duci în biserică?
1: Da.
2: Unde, și n-ai voie să intri, ești protejat.
0: Da.
2: Nu e refugiu,
0: da.
2: Nu e alt. Zicem, da, mă rog, și ăștia vor să ia cu japca la armată. În afară de asta, urmăresc destul de îndeaproape războiul din Est.
0: Așa,
2: și văd cum sunt luați oameni de pe stradă cu arcanul.
0: Foarte, am văzut și eu niște clipuri.
2: Sunt cu soții plângând, smulgându-și părul din capete, că e teribil.
0: Acum cu precizarea că orice imagine de genul ăsta este război. Trebuie cu un ochi foarte critic urmărită chestiile astea. N-au cum să nu te emoționeze. Mai ales informațiile, clipurile care te emoționează. Trebuie cu mare grijă luate. Dar te emoționează, adică, într-adevăr, îi vezi pe aia și plâng mamele, plâng
2: surorile. Da,
0: e ceva groaznic. Mă rog,
2: pentru cineva care e un strateg,
0: Doamne ferește, să
2: aliat al serviciilor secrete sau al marelui stat major, Tudor Cutărescu ăla, găină, da, e normal, pentru că el are sentimente, e numai intelect, e numai bilă. Pentru unul ca mine, mai melancolic, mai nu știu ce, nu văd decât propaganda.
0: Propaganda.
2: Deci aceeași... nemții s-au tâmpit într-atâta încât vor să-i ia cu arcanul și să-i trimită pe front pe refugiații bărbați.
0: Refugiați, adică s-au refugiat ei, da, nu sunt refugiați așa cum se înțelege prin termenul de refugiați. Pe de altă parte, ca să nu zică lumea că suntem putiniști de parcă mai contează, recrutarea de către Rusia a cetățenilor străini pentru a lupta în Ucraina reprezintă trafic de ființe umane, apreciază Amnesty International. Ok, am citit titlul ăsta doar din acest motiv. Ca să nu ziceți că vai, vai, vai, că nu susținem lupta pentru eliberare și așa mai departe. Doamne ferește să ajungă cineva în situația de a fi luat cu japca și dus în războiul altora. Bun. E weekend, distracție, haios, e super tare. Sanctuar. Sanctuar, asta mulțumim. Asta e cuvântul pe care îl căutai, Nic. Sanctuar.
2: Da, era supresiunea unor violențe verbale de neimaginat, pentru că știu cam cine și cam câți dintre concetățenii noștri sunt frenetic și fanatic pro-război.
0: Oh, da, e...
2: Și, da. Altfel sunt oameni cu copii acasă, duși la școală, munci cinstite, dar când vine vorba de război ăsta, la luptă.
0: Păi, dar normal.
2: Fiind între primii care s-ar refugia, cei poate la Viena, poate la Zürich, poate...
0: Acasă. Cei mai aprinși în discuții de genul ăsta sunt oamenii care altceva n-au de făcut, nici măcar n-au prea mult de muncit sau o viață prea complicată, pentru că altfel s-ar ocupa în ordinea priorităților. Dar deci cine se bagă în seamă și pe război și cu toate astea că vai că trebuie că nu știu ce, sunt ăștia de stau la cafea toată ziua.
1: Cum o fi?
0: Hai să vedem puțin.

0: Matei, site-ul ăla e plin de fake news. Ce naiba, mi-a trage atenția cineva în legătură cu știri pe surse. Oh, de-aia, hai să ne luăm totul numai de pe Euronews, nu? Cum sugera cineva.
1: G4 Media, G4 Media, Media așa, o fi zis ceva pantazii, da, poate tapa la gă.
0: Donați acolo, că nu le-au ajuns 5 miliarde cu cât au vândut, nu dau seama, în fine. Dar e plin de fake news, pentru că informația se ia dintr-un singur loc, acolo unde nu e fake news.

0: Hai că și așa măcelării melodia asta.
1: Pe de altă parte, drăguț că oamenii ne atrag atenția asupra posibilității de fake news și nu-i de mirare cu atâta inteligență artificială, cu atâta servicii și cu atâta prostie naturală să nu nimerești în balta cu fake news. E imposibil aproape.
2: Așa e.
1: Da.
0: Da, a ajuns și ăsta un termen pe care l-arunci așa cum era cu genial și analfabetismul funcțional.
1: Da, de exemplu, Castor cântând la percuții și am zis că, într-adevăr, în Canada au reușit să-i îmblânzească, să-i facă să cânte la tobiță. Păi? Nu, era cu inteligența artificială, mai zis tu.
0: Tot ce e posibil acum.
1: Nu ești sigur.
0: Nu de alta, dar pe vremea grădinii Edenului încă nu se inventaseră dispozitive ca să înregistreze așa ceva. Nu că nu s-ar întâmpla asemenea lucruri. Înțelegi ce zic?
1: Vremuri minunate, vorbeam limba păsărilor.
0: Era... Cum se... Păsărească!
1: Păsărească, păi da. Prostie. Nu e prostie, o limbă foarte grea.
3: Publicitate!
4: Suntem pe locul 1 în categoria... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. Nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Doamne, doamne, și acum pentru unii s-a blocat totul în știri pe surse, că nu mai știu ce am citat de la ei de acolo.
1: Despre...
2: recrutare,
1: da,
2: nu?
1: Germania.
0: Și e de complicat. Căutați pe Google dacă vreți și o să mai găsiți și în alte părți informația asta. Ușor... fake news. În fine, nu o să schimb eu anumite tipare sociale, doar vă atrag atenția că vă chinuiți pe voi înșivă, blocându-vă în chestiile astea. N-am zis că trebuie să credem tot ce citim în presă, trebuie să citim cât mai multă presă. Atât. Chiar și știri pe surse. 92-7 de minute. Asta ca să vedem unde e adevărul pe care îl căutăm cu toții zilnic. Altundeva decât la Gherila de dimineață.
3: Gherila de dimineață. Și pe Viu.
0: Să zic acum e că mulțumim pentru mesaje, foarte multe, așa. Bun. Și hai să facem rubrica.
2: Yes. Ți-ai ales, da?
0: Am ales o melodie.
2: Așa.
0: Pe care voi trebuie să o ghiciți unde era
2: Gino. Sau măcar trupă, da?
0: Și eu răspund cu da sau nu.
3: Previzibilă de și jumate.
2: Nick, vrei să încerci să ghicești?
1: Da, da, da. Sunt, au bască? Unul dintre ei?
0: e posibil.
1: Șapcă?
0: Nu.
1: N-au pălării șepși, deci au capul descoperit. Pe cap au păr sau...
2: E trupă de băieți?
0: Da.
1: Mulți?
0: Da.
1: Vinted? Sextet?
2: Nu. Deci sunt trei?
0: Nu.
2: Sunt patru? Păi, zi-mi cât
0: nu
2: sunt.
0: Nu știu exact cât sunt.
2: Cântă rock?
0: Este un termen atât de general, Gilda.
2: Doamne, sunt mariachii de ăștia de care îți place?
0: Nu.
2: Sunt din state?
0: What? Nu.
2: Din Marea Britanie? Nu, te rog, deschide pagina de Wikipedia, da, nu putem să vorbim
0: așa. Da, facem așa, dar că imediat...
2: Da, da, deci mi se pare că... Da.
1: Poate, într-adevăr, sunt sextet și ne-a terminat.
2: Poate chiar sunt mariachi.
1: Da, și unul are șapcă.
2: Și un șorițel pe lângă.
0: Da, mă, ok, sunt din Marea Britanie.
1: Ah, britanic.
2: Ok, Marea Britanie.
0: Vorba vine. Sunt din Marea Britanie, nu sunt britanici.
2: Deci e YouTube?
0: Nu.
2: Îi avem un playlist, da?
0: Da, îi avem un playlist.
2: Mai cântă acum?
0: Nu, nu.
2: Nu, deci au încheiat acțiunea.
1: Sunt brit sau sunt got?
0: Nu.
1: Got people?
0: Nu, nu. Got people.
2: Beatles?
0: Nu.
2: Mai sunt în viață? Deci nu toți.
0: Nu, toți.
2: Și de aceea nu mai cântă, pentru că nu mai... Queen?
0: Nu.
2: Dar nu, Queen cântă cu alt solist.
0: Ăla nu mai e Queen, dar...
2: Hai, la...
0: Vorba bine. E ca și cum zici Gherila de dimineață.
1: Sunt de la Câmpie sau de la...
2: Măi.
1: Da.
0: Nu știu, Nick.
1: Păi n-ai Wikipedia în față?
0: Răspunsul este da. Când vorbim despre Marea Britanie, sunt de la Câmpie sau de la deal.
1: Da.
0: Da.
2: Păi e punk?
0: Da.
2: Ramones?
0: Nu.
2: Ceilalți? Rancid?
0: Nu.
1: Ăștia sunt americani.
2: Rancid sunt americani?
1: Și unii și alții, da.
2: Așa era din Marea Britanie.
1: El a zis Marea Britanie și e spre Bristol încolo unde e umezeală. E în partea aia la alta? Spre est?
0: Bine.
1: E la nord? Sunt din Oxford? Nu pot să cred.
0: Ei sunt de undeva și cântă altceva. De-aia ar fi irelevant și e o greșeală să mergem în direcția asta. Adică ei sună a altceva decât orașul din care sunt. La Londra. Adică.
1: Deci, păi da, Oxford e aproape. Sunt la nord de Londra.
2: Sex Pistols e din Marea Britanie.
0: Da, dar nu.
2: The Clash.
0: Nu.
2: Măcar pe ăștia înghici că sunt din Marea Britanie. Da. Adică, vă rog, vă apreciați.
1: Stai așa.
0: Să vedem pe WhatsApp aici.
1: Dacă sunt acolo...
0: Coldplay, zice cineva. Nu.
1: Sunt rude, unii cu alții?
0: The Rolling Stones.
1: În afară de tovărășia obișnuită pe care o au trupeții.
0: Nu cred.
1: Nu sunt rude?
0: Nu, cred, nu. Nu e Sex Pistols... Nu fi ignorant, Matei, că au și munți în Anglia. Chiar dacă mici, tot munți sunt. Au mici? Vreau și eu. Gluma. A ghicit cineva pe WhatsApp? A ghicit ascultătorul Radio Gherila care a scris.
2: Au mai multe hituri?
0: Felicitări, Vladimir. Nu e nici Joy Division.
2: Au mai multe hituri?
0: Au...
2: Say One Hit Wonder, gen Chumba Wamba.
0: Nu, nu, nu, nu. Nu e One Hit Wonder.
2: The Pogues!
0: E poftim! The Pogues!
1: Păi da, The Pogues
0: sunt... Din Londra, care cântă punk celtic. Știu, e un pic contraintuitiv așa.
1: Dar se vede că ești recent
2: dar
1: cu totul.
2: Sunt irlandez, The Pogues.
1: Sunt cu totul irlandez da. Și The Pogues nu înseamnă Shane McGovern, al cărui nume îl recomandă ca atare, ci este unul, Jem Finner.
0: Ca să citesc de pe Wikipedia.
1: De la banjo. Da. Te-ai după Wikipedia?
0: Dumnezeul
1: informației. Eu nu pot să cred.
0: The Pogues are an English Celtic punk band founded in King's Cross, London, adică în centru, direct. Iar una dintre, dacă nu cea mai frumoasă melodie de-a lor, Nu, printre preferatele mele, se cheamă The Sunny Side of the Street.

0: Hello, m-am întors azi, reîntors după o lungă pauză pe Radio Guerilla și nu mă mai satur să vă ascult. Îmi place mult noua voastră veche echipă și cred că vă completați de minune. Țineți-o tot așa, what? Altcineva. N-aș vrea să vă luați în cap, dar nu sună rău emisiunea.
1: Măi!
2: Sunt colegii noștri.
0: Sunt două mesaje.
2: Popescu ne-a dat două mesaje. Bine, Adi!
0: Da.
2: Splendid. Nu, stai. Acum vorbesc serios. Jingle, Nicolae zice pe bune.
0: Ce mă bune, dragi ascultători, condiționare psihologică. Pentru că acum câteva zile, sunt prea multe jingle-uri.
2: Nu, mă, nicio condiționare, respect pur și simplu.
3: Atenție! Mic vorbește serios.
0: Și așa o să vă obișnuiți și voi.
2: Mm-hmm. Cu timpul. Găsiți pe subtitrate Croak of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, un documentar, un documentar bun de tot pentru, nu neapărat... pentru fanii documentarilor despre muzică. E unul dintre cele izbutite în producția amestecat Johnny Depp, admirator și prieten cu Shane McGowan. Dar e preferabilă previzibilitatea mea, adică orice mă întrebi, ajungem la Dolly Parton, decât să încurci borcanele de această manieră.
0: Dar eu n-am încurcat nimic, eu chiar am zis că de undeva sunt și altceva cântă. Era un indiciu și să nu mergeți pe direcția asta, pentru că era o situație mai complexă puțin.
1: Trebuia să ne gândim de unde e trupa, știi, nu cântărețul principal, zis solistul.
2: Marea Britanie.
1: Da, dar el, adică știm că domnul McGowan este irlandez, dar
0: Gilda,
1: asta e, nu e trupa.
0: Tu mi-ai zis să deschid Wikipedia.
2: Muzica irlandeză, într-adevăr,
1: da,
2: cântată cu zvâc punk, dar e folk irlandez.
0: Celtic.
1: Celtic.
2: Nu știm.
0: Celtic, aproape românesc.
1: Da. Mie mi se pare așa frumos că solistul este născut pe 25 decembrie, nu? Că asta verificați și eu la un moment dat. Și cântă, pentru mine, una dintre cele mai frumoase piese de sărbători ever. Fairy Tale of New York.
0: Da, mâine, poi mâine.
1: Abia aștept.
0: Hai să vezi. Până atunci, mai avem un pic de...
3: publicitate.
4: De 15... de 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Radio Guerilla.

0: Și acum se aglomerează și mai multe chestii. Și avem deja 9:41 de minute. Ți-a trimis cineva o imagine din Parcul Bazilescu cu un coș de la de gunoi cu loc pentru retură.
1: E există. Super!
0: Așadar și ce la tare. Noi. Mai zice lumea cu laude. Salut, Matei, bună emisiunea sau emisiunile nou format, dar pare că îl menajezi pe Nic sau e doar pentru că e un nou început? Cu Dobro se tăvăreau mai rău unul pe celălalt. Care-i faza?
2: Faza e exact pe dos.
0: Dacă Nic e așa un demon, cum umblă vorba și așa, noi trebuie să ne acceptăm demonii. Știți ce zic?
3: Scoateți-l pe Nic.
0: Aia zic.
2: Păi, da, în contextul ăsta, să ne prietenim. Dacă tot m-ai scos, unul din puținii intelectuali de la Hollywood, Susanna Sarandon, actriță foarte talentată, s-a trezit prin 2020, acum 3 ani, și a denunțat cu destul de multă furie atrocitățile armate israeliene în Gaza. Astfel că acum a rămas fără roluri. Frații Tate rămân în arest. Nu, pozele din ziare sunt fake. Am văzut poze de acolo.
0: Știi ce îți propun, Nic?
2: Da,
0: putem să vorbim, dacă vrei, și despre Gaza și de astea. Hai să nu discutăm despre frații Tate, ever. Nu că ne prefacem că nu există, ci pentru că pur și simplu nu există. Eu nu vreau să...
2: Rămân în arest,
0: validez,
2: atâta.
0: Să rămână... Nu știu despre cine vorbești. De-aia au devenit, și nu doar ei, genul ăsta, tiparul ăsta de, cum se cheamă, că nu știu efectiv...
1: Să știi că ne-am ieșit bârfim aici.
0: Terminați de genul ăsta. Așa sunt niște oameni terminați.
2: De ce aveam de spus despre frații tăi, era că frații tăi rămân în arest, punct, trecând mai departe la ce era și cu adevărat
0: am
2: important.
0: Am vrut să punctez doar că este ultima dată când mai vorbim despre lucruri de genul ăsta. Prefer să discutăm despre cum îl cheamă, îți place ție.
2: Păi tocmai că nu discutam, anunțam scurt niște titluri, nu te-ai invitat să am la vreo discuție, Matei. Deci ai pus o virgulă între subiect și predicat complet aiurea.
0: Să nu mai enunțăm titluri.
2: Deci nu mai vrei să auzi vreodată frații Tate, care au fost exemplu de masculinitate.
0: De-aia vorbim deja de câteva minute
1: exact, despre exact, adică din ce putea să rămână un titlu și trecem peste acum încă vorbim.
0: Nu, mi se pare important.
1: Poate mă întreba cine sunt frații
0: Tate. Gilda. Mi se pare important pentru că azi dăm un titlu, mâine încă un titlu și nu știu ce și după aia toată lumea frații Tate. Chiar nu. De-aia... sacrificăm acest moment acum ca să nu mai trebuiască să mai facem niciodată, ok?
2: Ești splendid.
0: Bun.
2: De precis.
0: Cioflingar.
2: Am trecut pe lângă...
0: Scrie cineva că se numește Cioflingaș. Așa, mulțumesc.
2: Cioflingar, da. Cioflingar.
0: Așa.
2: Ieri la bursă a fost joia tragică. S-au pierdut miliarde.
0: Cât am fiecare zi să pierd?
2: Indicele BET... extrem de zdruncinat. Câteva mari firme au pierdut.
0: La noi la bursă, zici. La noi la România. Am auzit că în ultima perioadă nu o duce prea bine în comparație cu începutul, prima jumătate a anului, când a zbârnuit. Era printre cele mai în creștere burse din toată lumea. Da. Dar
2: și
0: acolo
2: dată,
0: unde te înalți...
2: Nu se știe de ce. Da, mă rog, pierdere de miliarde. Nu pricep nimic. Dobrovolski juca la bursă, știa pe ce să pariez ca să câștigi un fir firal. Da. Contextul în care Nentu Bolojan propune guvern tehnocrat este cel al sondajului InScope, pe care nu l-am enunțat astăzi, dar care merită ascultat. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40% dintre respondenți ar vota AUR. Pe locul 2 PSD 18,7%. Și în fine, restul rămân cam pe acolo. PNL 16, USR-ul și el în ușoară scădere, 9%. Da. E și un grafic, îl puteți... Și iată de ce și cum guvern de tehnocrați. Pe de altă parte, da, aplaud împreună cu președintele Nicu Ciordan, cu voi, un fost DJ de radio, prim-ministru, un om are comportament de conte francez, vorbește franceză, între altele.
0: Cine? Par...
1: Luca Niculescu.
0: Ok, da.
2: Deci e, țara noastră e posibil să...
0: Păi atâta vreme cât există speranță, ce să... Atâta vreme, încă mai există speranță. Doamne ajută și în cazul următorului sacrificiu pe care îl vom face sub formă de ceva funcție publică.
4: No, bad people show.

0: Dacă tot ne-am încins așa pe final de emisiune, să stingem cu niște Slipknot. Arsenal se cheamă cea mai nouă melodie, astăzi apărută din partea băieților, care nu mai știe nimeni exact cât sunt, care e acolo, sunt măști, tot, e ceva haos.
1: Păi sunt mereu alții, sunt măști.
2: Da?
1: Tu crezi că eu degeaba zic sestet, octet? Da, ei bine, da, da. Octet sunt 8, da? Cum se cheamă când sunt 9?
0: Cum se cheamă?
1: Eu nu întreb pentru că știu și pentru că nu știu. Cum se cheamă când sunt 9?
0: 0758948948.
1: Când suntem 9 și facem același lucru împreună, cum ar fi o muzică bună și mergem la Dacia, da, cântarea de la ProTV, Nadia Comăneci vine acolo.
0: A, da, am auzit, da.
3: Va fi injuriu.
1: E injuriu. Dar cu cui e injuriu, Nadia?
3: Nu știu, eu n-am citit prea multe știri despre asta, dar, mă gândesc că ar putea fi o ediție eveniment, probabil, să fie în juriu o singură dată sau o chestie de genul ăsta.
1: Nu, zice că a semnat contract.
3: A semnat contract?
1: Ăsta era titlul din ziară. Nadia Comăneci a semnat contract cu ProTV pentru Dacia, dar toată România cântă.
0: Pentru vocea sau de
3: exact, pentru România
0: cheamă,
3: au talent.
0: Da. Așa, cealalt.
1: Au talent! Da. Păi stai că acolo vin și oameni care se cațără pe frânghii sau fac mulți, tot felul de drăcini.
3: Vin foarte mulți sportivi acolo.
1: Nu neapărat cântăreți corect.
0: Nonet.
1: Nonet, firar să fie.
0: Nonet, mama.
1: Cine l-a învins pe Napoleon la Waterloo? Era un sketch simpatic. Nonet.
0: Nonet. Abre, da, și am verificat, chiar așa este.
1: Nonet.
0: Bine, WhatsApp-ul s-a un stai o clipă, de glume proaste.
1: Deci ți-a zis cineva Nonet și tu ai verificat omul?
0: Am verificat să văd dacă e corect, normal.
1: Suspicios ești.
0: Cu plăcere.
1: Ziceam din prima. Mi-a zis cineva că se cheamă Nonet. Asta e, dacă nu e așa, la revedere. Mi-a zis cineva ce vine anul.
0: Mi-a zis altcineva, de exemplu, gangbang. Nu știu la ce se referă.
1: Oh, prea mulți.
0: Ce-a făcut? Fănic.
3: Opa.
0: Ia.
4: Atentos.
0: E prea aglomerat.
4: Am făcut o prostie.
1: Păi spre final, da, mai
0: o săptămână întreagă. Ok, vă mulțumim mult de tot. Avem 9:49 de minute. Două opțiuni în acest moment. Putem să ne afundăm mai tare sau să ne luăm la revedere într-un moment oportun. Ce să facem?
3: Spuneți-ne voi.
0: Da.
3: Mai vreți să stați cu noi încă 5 minute așa în afara calupului de publicitate sau nu? Uite,
0: sau încin spiritele pe WhatsApp aici cu rușii, cu ucraineni, că ne explică lumea ce așa, ok.
1: Păi, da, e tare polarizată chestiunea
0: asta. Mai zice cineva, Octavian Matei Oprina a ieșit la suprafață, bărbatul din tine nu-ți priește căsnicia. Bă, da, ție nu-ți e puțin rușine așa, ia să-ne bloc. A, recont de afaceri. Blochează afacerea. Nu mai am nevoie. Raportează bloc. Așa. Ce se întâmplă este că ne mănâncă timpul genul ăsta, așa, și până nu rezolvăm situația, ne omoară ăștia. Așa. Unde eram?
3: Întrebam ce să facem în ghelele de dimineață. Este 9:50, mai rămâne should I stay or should I go now?
0: O temă excelentă pentru săptămâna viitoare asta.
3: Care?
0: Ce să facem la gherila din dat? Păi un weekend frumos să avem, în primul și în primul rând, după sufletul omului.
3: Da. Să vă distrați, să vă odihniți, să faceți tot ce simțiți voi nevoia. Să fiți bine fericiți.
0: Nic.
3: Să...
1: La teatru, la film, e weekend, plimbărică, în sfârșit, da. Am început stagiunea, nu.
3: Au început, sunt spectacole de teatru,
1: spectacole.
3: La TNB s-au pus în vânzare bilete.
0: Aoleu.
3: Și dacă vreți să ascultați radio și ascultați în continuare Radio Guerilla, nu uitați că aveți surpriză acum cu toamna, pentru că avem o nouă grilă de programe. După noi vine Sidonia, acum de la ora 10, apoi l-aveți pe Sorin Badea de la ora 13, apoi de la 16 este Dobro cu Sinele învinge, după care Bogdan Șerban cu Avanpost de la ora 19, cu concerte, cu toate informațiile pe care le are cultura a noastră underground, o nișată de muzică românească pe care o tot promovăm aici la Radio Guerilla.
0: Și nu în ultimul rând, în concluzia acestei săptămâni, mai ales dacă aveți drum pe la munte sau ceva de genul ăsta, aveți grijă la urși.
3: Nu!
0: Ne reauzim săptămâna viitoare.
5: Publicitate.
6: Exclusiv publicitate.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Luni, de la 7 seara, Gary Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
10: Cu 2 de R și 2 de L.
9: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
11: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi

La 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
3: Beloved brothers and sisters in Christ,
2: iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem bucuroși pentru această posibilitate de a împărtăși cu voi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi numim această slujbă biblică, apostolică și profetică pentru că în ea includem cu adevărat tot ceea ce învață Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa, partea evanghelistică, partea de învățătură și partea profetică. Noi nu explicăm și nu interpretăm niciun verset, ci mergem doar din Vechiul Testament la Evanghelii, de acolo la Cartea Faptele Apostolilor și apoi mai departe la epistolele adresate diferitelor biserici locale și unor persoane individuale. Iubiți prieteni, tema principală este revenirea lui Hristos, împlinirea profețiilor biblice în timpul nostru și, desigur, așezarea din nou a tuturor lucrurilor înainte de întoarcerea lui Hristos. Și dacă privim ce se întâmplă în creștinătate și în special în rândurile celor ce predică Evanghelia de plină, vedem că sunt atât de multe interpretări, direcții și explicații ale Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Iubiților, noi trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Când Domnul nostru se va întoarce, El se va uita după o mireasă care are natura mirelui. El se va uita după cineva care a fost scos din El, așa cum Eva a fost scoasă din Adam. Apoi ea va fi adusă înaintea lui și el îi va spune: iată-o pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Acest lucru îl găsim scris și în Efeseni, capitolul 5, despre biserica pe care Domnul o va înfățișa înaintea lui, fără pată și fără zbârcitură.
3: The Apostle Paul writes like this.
2: În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, Apostolul Pavel scrie:
3: of peace sanctify you wholly, and I pray God that your
2: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aici atingem un punct cu adevărat foarte important.
3: God has used different men in different ages.
4: Așa cum poate știți, iubiți prieteni, Dumnezeu a folosit diferiți bărbați în diferite epoci pentru a împlini anumite scopuri. Dacă privim în Vechiul Testament, Dumnezeu a ales pe Avram, pe Noe, pe Moise, pe proroci și pe împărații din Vechiul Testament pentru a împlini anumite scopuri.
3: There was a prophecy about a forerunner.
4: Apoi, dacă venim la Noul Testament, a existat o prorocie despre un premergător în Isaia 40:3. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. De asemenea, găsim și în Maleahi, capitolul 3, versetul 1, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. La împlinirea vremii, Îngerul Gavril a venit la Zaharia în templu și a anunțat nașterea lui Ioan Botezătorul, nașterea celui ce urma să meargă înaintea Domnului, prorocul făgăduit pentru acel timp. Iubiților, mergem apoi la începutul Noului Testament. Au fost acolo apostolul Petru, Iacov, Ioan, fiecare la locul lui. Apoi a urmat apostolul Pavel, care a avut o chemare și o însărcinare deosebită. Și apoi, în final, ca un cuprins al tuturor lucrurilor, Domnul l-a avut pe Ioan pe insula Patmos ca să ne arate în cele 22 de capitole ale Apocalipsei planul final de mântuire, cu lucrurile care urmau să se întâmple înainte de revenirea Domnului, și până în veșnicie, când vor fi ceruri noi și un pământ nou, iar timpul nu va mai fi. Ne întoarcem acum la zilele noastre. Nu este de ajuns să știi ce a făcut Dumnezeu în trecut. Noi nu trăim în trecut, noi trăim acum. Și eu sunt interesat să cunosc cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp. Ce are Dumnezeu în plan pentru noi? Ce are El în plan pentru Israel, pentru celelalte națiuni? Ce învață Biblia?
3: And friends, here we shall have to say a few.
4: Și în acest punct, dragi prieteni, noi trebuie să spunem câteva cuvinte cu mare greutate referitoare la sufletul nostru.
3: God's servant and prophet William Branham, and I hope,
4: slujitorul și prorocul lui Dumnezeu William Branham, și eu cred, dragi prieteni, că voi sunteți deja familiarizați cu această slujbă. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham într-un mod remarcabil prin această slujbă unică din timpul nostru. Lui i-a fost spus în 11 iunie 1933: așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. L-am cunoscut personal pe fratele Branham timp de 10 ani. Am fost în adunările lui în Germania și în Statele Unite. Am fost cu el în aceeași mașină. Am stat cu el la aceeași masă. Eu sunt un martor ocular al lucrărilor supranaturale ale lui Hristos din timpul nostru. Cu adevărat am văzut slujba Fiului Omului repetându-se sub ochii mei. Dar eu am știut că nu este omul William Branham, ci era puterea Dumnezeului Celui Atotputernic, care folosea un vas pământesc pentru a ne arăta nouă cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Și să demonstreze că Iisus Hristos este același în toate privințele, nu doar în cuvinte, ci și în fapte. El este același mântuitor, același vindecător, același care eliberează de sub orice putere satanică. Același Iisus Hristos, care a înviat din morți și s-a înălțat la cer, se va întoarce. Prieteni, înainte de a doua venire a lui Hristos, trebuie să fie un timp al chemării afară, un timp al pregătirii, și noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Chiar și în mijlocul celor ce pretind că ei cred cuvântul lui Dumnezeu și mesajul acestui ceas, sunt atât de multe explicații și interpretări, fracțiuni și direcții, dar acestea nu sunt de la Dumnezeu, nu. Iisus Hristos are o singură biserică și este un singur Duh Sfânt, un singur trup, și noi suntem multele mădulare ale acestui singur trup. De exemplu, în zilele apostolilor era scrisă o scrisoare unei singure biserici locale, nu două sau mai multe biserici locale, nu, doar o singură biserică locală. Și în această singură biserică locală erau bătrâni, erau diaconi și cele cinci slujbe erau așezate în trupul lui Hristos. Cele cinci slujbe nu erau legate de o biserică locală. Apostolul Pavel putea merge din țară în țară, din biserică în biserică. Dar bătrânii trebuiau să rămână în bisericile lor locale. Iar diaconii, la rândul lor, trebuiau să se ocupe de tot ce era nevoie. Dar acum revenim la punctul care atinge adâncul sufletului nostru. Acest punct este predicat în predica fratelui Branham, unși falși din timpul sfârșitului. Fratele Branham a vorbit în multe predici despre cele trei cercuri. Eu am aici o reprezentare pe care mi-a dat-o un frate. Aici putem vedea exteriorul. Noi simțim, noi gustăm, auzim, vedem și mirosim. Sunt cele cinci simțuri cu care luăm legătura cu lumea naturală. Avem apoi al doilea cerc, care cuprinde conștiința, voința și celelalte cu care luăm legătura cu lumea spirituală. Dar ce este cu sufletul? Interiorului ființei noastre. Și Dumnezeu începe să lucreze în suflet, nu în domeniul spiritual și nici în domeniul trupesc. Dumnezeu începe în suflet.
3: Genesis chapter 2 verse 7.
4: Și dacă ne întoarcem în Geneza, capitolul 2, versetul 7, acolo se spune: Dumnezeu l-a făcut pe om un suflet viu. Mergem apoi la prorocul Ezechiel, capitolul 18, unde Dumnezeu spune de două ori: sufletul care păcătuiește, acela va pieri.
3: Speaking about the salvation.
4: Și dacă mergem și la alte versete care vorbesc despre mântuirea sufletului nostru, aceasta se referă la tine, la interiorului tău, care trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu. În acest interior al interiorului poate exista doar un singur lucru: fie credința, fie necredința. În sufletul tău nu pot conviețui ambele lucruri. Și Domnul nostru a spus în Ioan 8:24: dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Așa că acolo, în interior, așează Dumnezeu cuvântul lui, și cuvântul lui este sămânța. Și dacă interiorul tău este conectat cu Dumnezeu și cu cuvântul lui, atunci al doilea și al treilea domeniu pot fi incluse în această legătură. Căci Dumnezeu nu lucrează din al doilea domeniu sau din cel exterior, ci Dumnezeu pornește chiar din acest interior al interiorului.
3: Brother Branham made the statement.
4: De aceea fratele Branham a făcut afirmația care ne trece prin măduva oaselor: tu poți fi uns cu adevăratul Duh Sfânt în al doilea domeniu și totuși să nu fii născut din nou în sufletul tău. Și aceasta este marea problemă din zilele noastre. Noi avem atât de multe mișcări carismatice.
3: When I visited the Vatican,
4: în anul 1964 am vizitat Vaticanul, am fost acolo cu David Duplessis, pe care toată lumea îl cunoaște ca domnul Pentecost. Atunci am predicat împreună cu John McTurner într-o mică adunare din Roma.
3: I was also visiting the Vatican during the Second Council.
4: Cu acea ocazie am vizitat și Vaticanul în timpul celui de-al doilea conciliu al Vaticanului, care s-a ținut acolo între 1962 și 1965.
3: Movement began.
4: Și acela a fost timpul în care mișcarea carismatică a început la Vatican. Și singura preocupare era vorbirea în limbi. Nu a fost atins niciun punct de învățătură sau practică, ci doar se voia primirea Duhului Sfânt. Și aceasta doar în legătură cu vorbirea, în limbi.
3: From 1964.
4: De atunci, din 1964, avem atât de multe adunări carismatice în cadrul multor denominațiuni.
3: And all claim to be anointed with the same Holy Spirit, and all walk into different.
4: Și toți pretind a fi unși cu același Duh Sfânt, dar fiecare merge în direcția pe care o vrea, crezând și ceea ce credeau înainte sau necrezând așa cum nu credeau nici înainte. Fiecare merge pe calea pe care o dorește, merge în propriile tradiții, dar vorbește câteva silabe pe care nici ei, nici alții nu le înțeleg și pe care nici măcar Dumnezeu nu le înțelege.
3: And I tell you why.
4: Și eu vă pot spune de ce, pentru că eu cunosc bine mișcarea carismatică.
3: The same few syllables that people repeat in the United States, You can go to Taipei.
4: Aceleași câteva silabe pe care cineva le repetă în Statele Unite, le poți auzi și în Taiwan și în alte părți ale lumii repetate de personalitățile carismatice. Ei repetă aceleași silabe sau aceleași cuvinte în toată lumea și numesc aceasta ungerea Duhului Sfânt. Nu, aceasta este o imitație și noi trebuie să o spunem foarte clar.
3: In John chapter 16.
4: Pentru că Scriptura spune în Ioan capitolul 16, versetul 13.
3: He will guide you into all.
4: Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Prieteni, dacă au loc adunări carismatice în multe biserici și denominații și ei cu toții se adună în Conciliul Mondial al Bisericilor și toți se întorc la Roma, atunci ceva nu este corect și voi o știți și voi o știți bine. Noi trebuie să ne întoarcem la Ierusalim, la cuvântul predicat și învățat la început de către apostoli. Pentru că în Isaia capitolul 2, versetul 3 se spune căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Nu dintr-o anumită biserică, nu de la o mișcare carismatică, ci cuvântul original al lui Dumnezeu care a ieșit din Ierusalim, din prima predică pe care a predicat-o apostolul Petru în ziua de Rusalii, trebuie să se întoarcă în biserica Dumnezeului celui viu acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos.
3: And therefore we have to say what William Branham said.
4: De aceea noi trebuie să spunem că ceea ce a afirmat fratele Branham este cu totul adevărat. Tu poți fi uns în al doilea domeniu pretinzând că ai darurile Duhului Sfânt și să nu fii atins în sufletul tău de Duhul Sfânt, de nașterea din nou. De aceea eu trebuie să spun: iubiților, Domnul a plătit prețul pe crucea Golgotei ca să ne mântuiască sufletul, ca să pună în sufletul nostru sămânța veșnică a cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu începem cu exteriorul. Dumnezeu începe cu interiorul. Acolo se așează credința care devine o descoperire. Și atunci tu știi că ești născut din nou pentru că tu ai primit sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletul tău. Am putea citi multe versete care vorbesc despre suflet. Iubiți prieteni, înainte de a încheia, dați-mi voie să spun din nou ceea ce am spus de multe ori. Dacă tu ești născut din nou, dacă tu l-ai primit în sufletul tău pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal, dacă lucrarea de răscumpărare prin sângele lui Hristos este în tine și sufletul tău a primit cuvântul lui Dumnezeu, atunci tu ești în legătură cu Dumnezeu și nu-ți mai pasă de tradițiile religioase, de ceea ce fac sau spun bisericile. Tu te-ai întors la Dumnezeu pentru că sufletul tău este în legătură directă cu Dumnezeu însuși prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
3: As the first sermon was, so must the last.
4: Deci, iubiților, ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez trebuie făcut la fel cum a fost făcut primul botez. toate adevăratele învățături trebuie să se întoarcă în Biserica lui Iisus Hristos, care nu este o denominație, nu este o organizație, ci este trupul lui Hristos format din toți credincioșii născuți din nou, care au primit fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în sufletul lor. Iubiților, revenirea lui Iisus Hristos este foarte, foarte aproape și noi trebuie să ne pregătim. Matei 25 cu 10 spune: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și ușa s-a încuiat. Apocalipsa 19 cu 7 și 9: căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Iubitul meu, care este situația cu sufletul tău? Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi. Ești una cu Hristos, Mântuitorul tău? Este viața Lui în tine? Este în tine gândul care era în Hristos? Este natura Lui Hristos în tine? Calci tu pe urma pașilor Lui? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-ar face plăcere să vă văd aici pe pământ, dacă este cu putință. Dacă nu, sunt sigur că vă voi vedea în slavă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
5: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
6: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy.

Alături de John, nimeni nu ne poate despărți, e pe frecvența noastră. Am avut azi trenul pierdut pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Zi de vineri, asta înseamnă că avem playlistul cu hituri românești și ne pregătim ușor-ușor de weekendul ce urmează. Vreau să intrăm cu dreptul în weekendul ce începe de astăzi. Să știți că și meteorologii anunță un val de aer cald peste România înainte de o schimbare radicală pentru toamna ce urmează. Specialiștii de la ANM au anunțat o zi de vineri cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Cerul va fi predominant însorit pe parcursul zilei, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normele climatologice specifice jumătății lunii septembrie. Totuși, spre orele serii și în timpul nopții, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptat în mai multe regiuni ale țării. Pe parcursul zilei de 11 septembrie, soarele va domina peisajul meteorologic în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius, urmând să fie mai ridicate în vestul și sudul țării, acolo unde se vor înregistra condiții de vreme deosebit de caldă. Vântul va sufla în general slab și moderat, unele intensificări temporare doar pe crestele montane și în extremitatea sud-estică a țării, au transmis meteorologii. Spre orele serii și pe parcursul nopții, norii se vor aduna treptat dinspre regiunile vestice și nord-vestice, iar șansele de precipitații vor crește considerabil în timpul nopții, fiind așteptate ploi slabe sau averse însoțite izolat de descărcări electrice. Minimele termice de azi se încadrează între 11 și 18 grade Celsius, cele mai coborâte valori fiind consemnate în depresiunile din partea de est a Transilvaniei. De asemenea, în capitală, ziua de vineri aduce o atmosferă însorită și caldă. Temperaturile maxime în București ajung la 31 de grade Celsius, iar minima termică se încadrează între 14 și 15 grade, prefigurând o schimbare de regim termic pentru weekendul ce urmează, după cum au informat specialiștii meteo. Bun. Ce mai ascultăm până la publicitate Energy? Avem Ana Baniciu alături de Mircea Baniciu chiar acum pe frecvență. Eu cum ai trecut atât de grabnic timp. Imediat după ne întâlnim cu Mihai Ristea, batem palma. Avem și trei sudeste alături de Andra. Un sărut cât o viață. Bine v-am regăsit pe frecvență.

0: creo.
1: Energy 87.9 FM.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
4: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Anunț angajare. NG Tool Holder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 11 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Studenții români primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Care sunt condițiile și cum se activează oferta? Cum ar putea ieși mai devreme la pensie femeile din armată, poliție și penitenciar? Contează dacă au născut sau adoptat copii. Vorbim și despre masa care unește Alexa Vâlcan din Alba Iulia și voluntarii au început montarea mesei de peste 5 km în București. Avem și restricții prelungite pe DN7 Valea Oltului până în 15 noiembrie, tronsonul vizat și recomandări pentru șoferi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 11 septembrie. Val de aer cald peste România, înainte de o schimbare radicală, anunță meteorologie. Studenții din România primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Oferta trebuie activată până la 31 decembrie. Studenții din România pot beneficia gratuit timp de 12 luni de planul Google AI Plus, care include acces extins la instrumentele de inteligență artificială Gemini și 400 GB de spațiu de stocare în cloud. Oferta poate fi activată până la 31 decembrie și se adresează studenților eligibili cu vârsta de cel puțin 18 ani. Planul oferă limite de utilizare de 2 ori mai mare decât versiunea de bază a Gemini, acces la modelul multimodal Gemini Omni, precum și încărcări nelimitate de materiale în blacknotesurile pentru studiu, imagini și conversații cu Gemini Live. Studenții care activează oferta primesc acces la mai multe instrumente pentru organizare și prelucrarea materialelor universitare, 400 GB de stocare pentru Gmail, Google Drive și Google Photo, limită de utilizare mai mari în aplicația Gemini, acces la Gemini Omni pentru generarea de imagini și materiale video, bloc notesuri de studiu create pe baza propriilor cursuri și notițe, rezumate audio și video, infografice, chestionare, fișe de lucru, rapoarte și prezentări. Integrarea Gemini în Gmail și Google Drive și acces la Gemini Live și la instrumente de cercetare aprofundată. În bloc notesurile de studiu pot fi adăugate până la 100 de surse. Pe baza materialelor încărcate, Gemini poate genera planuri de învățare, teste și lecții adaptate subiectelor studiate. Google a lansat și un hub dedicat studenților, disponibil în aplicația Gemini, prin care aceștia își pot organiza proiectele, crea fișe de recapitulare și teste sau urmări progresul pentru diferite discipline. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de cele 12 luni gratuite? Solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să fie înscris la o instituție de învățământ superioară eligibilă din România, să-și confirme statutul de student prin serviciul Share ID, să folosească contul Google personal, să dețină un cont Google Payments și să introducă o metodă de plată eligibilă. Oferta nu poate fi activată printr-un cont supravegheat, de asemenea există restricții pentru persoanele care fac parte dintr-un grup de familie Google sau care dețin deja anumite abonamente Google One cumpărate prin intermediul unor parteneri. Eligibilitatea finală este stabilită de Google în cadrul procesului de verificare. Studenții care au activat oferta Google AI Pro lansată în 2025 nu vor putea vedea noua promoție Google AI Plus până la expirarea abonamentului gratuit aflat deja în derulare. Deși accesul este gratuit în perioada promoțională, studenții trebuie să introducă o metodă de plată la înscriere. Dacă abonamentul nu este anulat înainte de expirarea celor 12 luni, acesta se reînnoiește automat la prețul standard aplicabil în România. Pagina Google dedicată studenților indică un tarif de 26,99 lei pe lună după finalul perioadei gratuite. Abonamentul poate fi anulat oricând. un proiect care vizează scăderea vârstei de pensionare a femeilor din armată, poliție și sistemul penitenciar, se află în dezbatere în Senatul României. Totuși există o condiție principală pentru ca acesta să iasă mai devreme la pensie, dacă proiectul va deveni realitate. Pe scurt, femeile din armată, poliție sau sistemul penitenciar ar ieși mai devreme la pensie dacă au născut un copil sau mai mult sau au adoptat un copil. În data de 8 septembrie, proiectul de lege a primit un aviz favorabil din partea Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. De asemenea, în data de 9 septembrie, proiectul a primit un aviz negativ din partea Comisiei pentru Egalitate de Șanse. Reducerea vârstei standard de pensionare ar fi acordată în funcție de numărul copiilor născuți sau adoptați și crescuți. Pentru un copil 6 luni, 2 copii 1 an, 3 copii 1 an și 6 luni, 4 copii 2 ani, 5 copii 2 ani și 6 luni, 6 copii 3 ani, 7 sau mai mulți copii 3 ani și 6 luni. Textul spune că beneficiara trebuie să fie exercitat în mod efectiv drepturile și obligațiile părintești până când copilul împlinește 16 ani. Așadar, simplul fapt că o femeie are un copil nu este potrivit proiectului singura condiție pentru acordarea reducerii. Pentru copiii adoptați, proiectul introduce o cerință suplimentară. Adopția trebuie să fi fost realizată cu cel puțin 13 ani, înainte ca acel copil să împlinească vârsta de 16 ani. Proiectul mai prevede că reducerea acordată pentru copii ar putea fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de lege. Există însă un prag: după aplicarea tuturor reducerilor, vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 45 de ani. Asta înseamnă că proiectul nu spune că femeile se pot pensiona automat la 45 de ani, ci că 45 de ani reprezintă limita minimă până la care pot coborî reducerile cumulate. Momentan, proiectul de lege se află în dezbatere în comisiile Senatului României. Masa care unește, cea mai mare masă în aer liber din România, se montează la București în aceste zile, iar inițiativa a plecat din Alba Iulia. Alexa Vulcan, cea care a doborât recordul mondial în 2025 cu cea mai mare masă din materiale reciclabile, realizată în cetatea Alba Carolina, încearcă să-și depoare și să doboare un nou record mondial. De data aceasta, Alexa, alături de sute de voluntari, amenajează o masă de peste 5 km, la care așteaptă 20.000 de oameni. Joi 10 septembrie, voluntarii recordului mondial au început să monteze masa. Aceasta ar urma să fie gata în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe lângă ideea de a dobori un record mondial, evenimentul are și o parte caritabilă. Cei care se înscriu la masa care unește sunt îndemnați să doneze pentru campania Fundației Metropolis, susținută de Codin Maticiuc, spitale publice din bani privați. Toți banii care vor fi donați de către participanții evenimentului vor merge pentru construcția primului spital de pediatrie psihiatrică din România. Evenimentul va începe sâmbătă 12 septembrie, iar la masă se vor așeza 20.000 de oameni. Restricții de circulație pe DN7 Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari, sunt prelungite până la 15 noiembrie, a anunțat joi CNAIR. Potrivit CNAIR, restricțiile de circulație instituite pe DN7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari, Râmnicu Vâlcea, Boița, între kilometrul 198 și 207, se prelungesc până în data de 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 8-17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier, mai transmite CNAIR. În zonele de intervenție, circulația se desfășoară dirijat pe un singur sens cu piloții de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare ale traficului pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță. Facem apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea căderilor de pietre și pentru protejarea participanților la trafic pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei rutiere naționale, transmite DRDP Craiova.
3: urmează meteo.
0: Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat o zi de vineri cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Cerul va fi predominant însorit pe parcursul zilei, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normele climatologice specifice jumătății lunii septembrie. Totuși, spre orele serii și în timpul nopții, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni ale țării. Pe parcursul zilei de vineri 11 septembrie, soarele va domina peisajul meteorologic în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius, urmând să fie mai ridicate în vestul și sudul țării, acolo unde se vor înregistra condiții de vreme deosebit de caldă. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe crestele montane și în extremitatea sud-estică a țării, au transmis meteorologii. Spre orele serii, pe parcursul nopții, norii se vor aduna treptat dinspre regiunile vestice și nord-vestice. Șansele de precipitații vor crește considerabil în timpul nopții, fiind așteptate ploi slabe sau averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național se vor încadra între 11 și 18 grade Celsius, cele mai coborâte valori fiind consemnate în depresiunile din partea de est a Transilvaniei. De asemenea, în capitală, ziua de vineri aduce o atmosferă însorită și caldă. Temperatura maximă va atinge valoarea de 31 de grade Celsius, în timp ce nivelul de umiditate se va menține la pragul confortabil. Vântul va sufla slab din direcția sud-estică, noaptea va aduce o înorare treptată și o minimă termică de aproximativ 14 spre 15 grade Celsius în capitală, prefigurând o schimbare de regim termic pentru weekend, după cum au informat specialiștii meteo. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy.
1: Ora exactă vă este ofertă.

Odată cu tine de la Emma a fost pe frecvența noastră. Am ascultat în playlistul Energy Mix Music de astăzi și Andia la nevedere și Ami a venit cu piesa Nostalgia, o altă piesă faină în playlistul Energy Mix Music. Pentru că e vineri, avem super hiturile românești în playlistul de astăzi și rămânem împreună până la ora 14 cu ediția Energy Mix Music de astăzi. Iar imediat după ora 14 avem ora de muzică fără publicitate, iar de la ora 15 schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului. Eva Timuș alături de Juno, Imun la bine, e acum pe frecvența noastră. Imediat după ascultăm Miraida cu Puia, Las-o așa, și Iuliana Beregoi alături de Cristian Porcari, Vecinii de bloc. Ne auzim după publicitate cu alte hituri faine.

0: poate ne blocăm în lift.
1: Muzica, muzica, exact cum îți place. Energy, exact

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: noi tot aici o să fim.
1: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: noi sunetul are sens. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
2: Radio Energy Cugir, 11 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Studenții români primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Care sunt condițiile și cum se activează oferta? Cum ar putea ieși

0: Mai devreme la pensie femeile din armată, poliție și penitenciar. Contează dacă au născut sau adoptat copii. Vorbim și despre masa care unește. Alexa Vâlcan din Alba Iulia și voluntarii au început montarea mesei de peste 5 km în București. Avem și restricții prelungite pe DN7 Valea Oltului până în 15 noiembrie, tronsonul vizat și recomandări pentru șoferi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 11 septembrie. Val de aer cald peste România, înainte de o schimbare radicală, anunță meteorologie. Studenții din România primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Oferta trebuie activată până la 31 decembrie. Studenții din România pot beneficia gratuit timp de 12 luni de planul Google AI Plus, care include acces extins la instrumentele de inteligență artificială Gemini și 400 GB de spațiu de stocare în cloud. Oferta poate fi activată până la 31 decembrie și se adresează studenților eligibili cu vârsta de cel puțin 18 ani. Planul oferă limite de utilizare de 2 ori mai mare decât versiunea de bază a Gemini, acces la modelul multimodal Gemini Omni, precum și încărcări nelimitate de materiale în blacknotesurile pentru studiu, imagini și conversații cu Gemini Live. Studenții care activează oferta primesc acces la mai multe instrumente pentru organizare și prelucrarea materialelor universitare. 400 GB de stocare pentru Gmail, Google Drive și Google Photo, limită de utilizare mai mari în aplicația Gemini, acces la Gemini Omni pentru generarea de imagini și materiale video, bloc notesuri de studiu create pe baza propriilor cursuri și notițe, rezumate audio și video, infografice, chestionare, fișe de lucru, rapoarte și prezentări. Integrarea Gemini în Gmail și Google Drive și acces la Gemini Live și la instrumente de cercetare aprofundată. În bloc notesurile de studiu pot fi adăugate până la 100 de surse. Pe baza materialelor încărcate, Gemini poate genera planuri de învățare, teste și lecții adaptate subiectelor studiate. Google a lansat și un hub dedicat studenților, disponibil în aplicația Gemini, prin care aceștia își pot organiza proiectele, crea fișe de recapitulare și teste sau urmări progresul pentru diferite discipline. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de cele 12 luni gratuite? Solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să fie înscris la o instituție de învățământ superioară eligibilă din România, să-și confirme statutul de student prin serviciul Share ID, să folosească contul Google personal, să dețină un cont Google Payments și să introducă o metodă de plată eligibilă. Oferta nu poate fi activată printr-un cont supravegheat, de asemenea există restricții pentru persoanele care fac parte dintr-un grup de familie Google sau care dețin deja anumite abonamente Google One cumpărate prin intermediul unor parteneri. Eligibilitatea finală este stabilită de Google în cadrul procesului de verificare. Studenții care au activat oferta Google AI Pro lansată în 2025 nu vor putea vedea noua promoție Google AI Plus până la expirarea abonamentului gratuit aflat deja în derulare. Deși accesul este gratuit în perioada promoțională, studenții trebuie să introducă o metodă de plată la înscriere. Dacă abonamentul nu este anulat înainte de expirarea celor 12 luni, acesta se reînnoiește automat la prețul standard aplicabil în România. Pagina Google dedicată studenților indică un tarif de 26,99 lei pe lună după finalul perioadei gratuite. Abonamentul poate fi anulat oricând. Un proiect care vizează scăderea vârstei de pensionare a femeilor din armată, poliție și sistemul penitenciar se află în dezbatere în Senatul României. Totuși există o condiție principală pentru ca acesta să iasă mai devreme la pensie, dacă proiectul va deveni realitate. Pe scurt, femeile din armată, poliție sau sistemul penitenciar ar ieși mai devreme la pensie dacă au născut un copil sau mai mulți sau au adoptat un copil. În data de 8 septembrie, proiectul de lege a primit un aviz favorabil din partea Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. De asemenea, în data de 9 septembrie, proiectul a primit un aviz negativ din partea Comisiei pentru Egalitate de Șanse. Reducerea vârstei standard de pensionare ar fi acordată în funcție de numărul copiilor născuți sau adoptați și crescuți. Pentru un copil 6 luni, 2 copii 1 an, 3 copii 1 an și 6 luni, 4 copii 2 ani, 5 copii 2 ani și 6 luni, 6 copii 3 ani, 7 sau mai mulți copii 3 ani și 6 luni. Textul spune că beneficiara trebuie să fie exercitat în mod efectiv drepturile și obligațiile părintești până când copilul împlinește 16 ani. Așadar, simplul fapt că o femeie are un copil nu este potrivit proiectului singura condiție pentru acordarea reducerii. Pentru copiii adoptați, proiectul introduce o cerință suplimentară. Adopția trebuie să fi fost realizată cu cel puțin 13 ani, înainte ca acel copil să împlinească vârsta de 16 ani. Proiectul mai prevede că reducerea acordată pentru copii ar putea fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de lege. Există însă un prag: după aplicarea tuturor reducerilor, vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 45 de ani. Asta înseamnă că proiectul nu spune că femeile se pot pensiona automat la 45 de ani, ci că 45 de ani reprezintă limita minimă până la care pot coborî reducerile cumulate. Momentan, proiectul de lege se află în dezbatere în comisiile Senatului României. Masa care unește, cea mai mare masă în aer liber din România, se montează la București în aceste zile, iar inițiativa a plecat din Alba Iulia. Alexa Vulcan, cea care a doborât recordul mondial în 2025 cu cea mai mare masă din materiale reciclabile, realizată în cetatea Alba Carolina, încearcă să-și doboare un nou record mondial. De data aceasta, Alexa, alături de sute de voluntari, amenajează o masă de peste 5 km, la care așteaptă 20.000 de oameni. Joi 10 septembrie, voluntarii recordului mondial au început să monteze masa. Aceasta ar urma să fie gata în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe lângă ideea de a dobori un record mondial, evenimentul are și o parte caritabilă. Cei care se înscriu la masa care unește sunt îndemnați să doneze pentru campania Fundației Metropolis, susținută de Codin Maticiuc, spitale publice din bani privați. Toți banii care vor fi donați de către participanții evenimentului vor merge pentru construcția primului spital de pediatrie psihiatrică din România. Evenimentul va începe sâmbătă 12 septembrie, iar la masă se vor așeza 20.000 de oameni. Restricții de circulație pe DN7 Valea Oltului pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari sunt prelungite până la 15 noiembrie, a anunțat joi CNAIR. Potrivit CNAIR, restricțiile de circulație instituite pe DN7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari, Râmnicu, Vâlcea, Boița, între kilometrul 198 și 207, se prelungesc până în data de 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 8-17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier, mai transmite CNAIR. În zonele de intervenție, circulația se desfășoară dirijat pe un singur sens cu piloții de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare ale traficului pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță. Facem apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea căderilor de pietre și pentru protejarea participanților la trafic pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei rutiere naționale, transmite DRDP Craiova.
1: Urmează meteo.
0: Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat o zi de vineri cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Cerul va fi predominant însorit pe parcursul zilei, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normele climatologice specifice jumătății lunii septembrie. Totuși, spre orele serii și în timpul nopții, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni ale țării. Pe parcursul zilei de vineri 11 septembrie, soarele va domina peisajul meteorologic în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius, urmând să fie mai ridicate în vestul și sudul țării, acolo unde se vor înregistra condiții de vreme deosebit de caldă. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe crestele montane și în extremitatea sud-estică a țării, au transmis meteorologii. spre orele serii pe parcursul nopții. Norii se vor aduna treptat dinspre regiunile vestice și nord-vestice. Șansele de precipitații vor crește considerabil în timpul nopții, fiind așteptate ploi slabe sau averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național se vor încadra între 11 și 18 grade Celsius, cele mai coborâte valori fiind consemnate în depresiunile din partea de est a Transilvaniei. De asemenea, în capitală, ziua de vineri aduce o atmosferă însorită și caldă. Temperatura maximă va atinge valoarea de 31 de grade Celsius, în timp ce nivelul de umiditate se va menține la pragul confortabil. Vântul va sufla slab din direcția sud-estică, noaptea va aduce o înorare treptată și o minimă termică de aproximativ 14 spre 15 grade Celsius în capitală, prefigurând o schimbare de regim termic pentru weekend, după cum au informat specialiștii meteo. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: recomandați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

7 euros. Domino Alessandra, nu mă duc la club. E acum pe frecvența noastră 25 de minute sunt trecute de ora 13. Până la publicitatea energie, rămânem cu hiturile românești. Via trec peste, urmează în playlist. Avem 0 și 1, mi-ai pus foc la inimă, Iuca, clipe și imediat după ne întâlnim cu bere gratis alături de Misha Miller, două suflete. Puțin mai târziu am un playlist și Carlos Dreams, Dan Bălan, Delia și DJ Project sunt pregătiți cu alte hituri românești în playlistul România de astăzi, cu super hituri de la noi, din țară. Și sunt convins că am intrat cu dreptul în weekendul ce urmează, încă puțin și se termină și treaba cu se termină și cu lucrul, toată lumea fuge acasă, se pregătește de weekend. Eu vă doresc un weekend ca la carte, o după-amiază extraordinară. Ne dăm întâlnire luni de la ora 11 la o nouă ediție. Începem un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să vă bucurați de weekendul ce urmează. Avem vreme bună, puteți să vă faceți planuri și să mergeți unde vrea inimioara voastră. Eu vă salut, toate cele bune! Numai

0: Energy 87.9 FM.
1: Pus o clăină, ar trebui să te noapte.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: manoare, mereu voi fi aproape când te voi găsi.
1: Radio Energy.

0: hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Cugir.
3: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
4: Este ora 15.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 11 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Studenții români primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Care sunt condițiile și cum se activează oferta? Cum ar putea ieși mai devreme la pensie femeile din armată, poliție și penitenciar? Contează dacă au născut sau adoptat copii. Vorbim și despre masa care unește Alexa Vâlcan din Alba Iulia și voluntarii au început montarea mesei de peste 5 km în București. Avem și restricții prelungite pe DN7 Valea Oltului până în 15 noiembrie, tronsonul vizat și recomandări pentru șoferi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 11 septembrie. Val de aer cald peste România, înainte de o schimbare radicală, anunță meteorologie. Studenții din România primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Oferta trebuie activată până la 31 decembrie. Studenții din România pot beneficia gratuit timp de 12 luni de planul Google AI Plus, care include acces extins la instrumentele de inteligență artificială Gemini și 400 GB de spațiu de stocare în cloud.

0: poate fi activată până la 31 decembrie și se adresează studenților eligibili cu vârsta de cel puțin 18 ani. Planul oferă limite de utilizare de 2 ori mai mare decât versiunea de bază a Gemini, acces la modelul multimodal Gemini Omni, precum și încărcări nelimitate de materiale în Black Note-urile pentru studiu, imagini și conversații cu Gemini Live. Studenții care activează oferta primesc acces la mai multe instrumente pentru organizare și prelucrarea materialelor universitare, 400 GB de stocare pentru Gmail, Google Drive și Google Photo, limită de utilizare mai mari în aplicația Gemini, acces la Gemini Omni pentru generarea de imagini și materiale video, bloc notesuri de studiu create pe baza propriilor cursuri și notițe, rezumate audio și video, infografice, chestionare, fișe de lucru, rapoarte și prezentări. Integrarea Gemini în Gmail și Google Drive și acces la Gemini Live și la instrumente de cercetare aprofundată. În bloc notesurile de studiu pot fi adăugate până la 100 de surse. Pe baza materialelor încărcate, Gemini poate genera planuri de învățare, teste și lecții adaptate subiectelor studiate. Google a lansat și un hub dedicat studenților, disponibil în aplicația Gemini, prin care aceștia își pot organiza proiectele, crea fișe de recapitulare și teste sau urmări progresul pentru diferite discipline. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de cele 12 luni gratuite? Solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să fie înscris la o instituție de învățământ superioară eligibilă din România, să-și confirme statutul de student prin serviciul Share ID, să folosească contul Google personal, să dețină un cont Google Payments și să introducă o metodă de plată eligibilă. Oferta nu poate fi activată printr-un cont supravegheat, de asemenea există restricții pentru persoanele care fac parte dintr-un grup de familie Google sau care dețin deja anumite abonamente Google One cumpărate prin intermediul unor parteneri. Eligibilitatea finală este stabilită de Google în cadrul procesului de verificare. Studenții care au activat oferta Google AI Pro lansată în 2025 nu vor putea vedea noua promoție Google AI Plus până la expirarea abonamentului gratuit aflat deja în derulare. Deși accesul este gratuit în perioada promoțională, studenții trebuie să introducă o metodă de plată la înscriere. Dacă abonamentul nu este anulat înainte de expirarea celor 12 luni, acesta se reînnoiește automat la prețul standard aplicabil în România. Pagina Google dedicată studenților indică un tarif de 26,99 lei pe lună după finalul perioadei gratuite. Abonamentul poate fi anulat oricând. Un proiect care vizează scăderea vârstei de pensionare a femeilor din armată, poliție și sistemul penitenciar se află în dezbatere în Senatul României. Totuși există o condiție principală pentru ca acesta să iasă mai devreme la pensie dacă proiectul va deveni realitate. Pe scurt, femeile din armată, poliție sau sistemul penitenciar ar ieși mai devreme la pensie dacă au născut un copil sau mai mulți sau au adoptat un copil. În data de 8 septembrie, proiectul de lege a primit un aviz favorabil din partea Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. De asemenea, în data de 9 septembrie, proiectul a primit un aviz negativ din partea Comisiei pentru Egalitate de Șanse. Reducerea vârstei standard de pensionare ar fi acordată în funcție de numărul copiilor născuți sau adoptați și crescuți. Pentru un copil 6 luni, 2 copii 1 an, 3 copii 1 an și 6 luni, 4 copii 2 ani, 5 copii 2 ani și 6 luni, 6 copii 3 ani, 7 sau mai mulți copii 3 ani și 6 luni. Textul spune că beneficiara trebuie să fie exercitat în mod efectiv drepturile și obligațiile părintești până când copilul împlinește 16 ani. Așadar, simplul fapt că o femeie are un copil nu este potrivit proiectului singura condiție pentru acordarea reducerii. Pentru copiii adoptați, proiectul introduce o cerință suplimentară. Adopția trebuie să fi fost realizată cu cel puțin 13 ani, înainte ca acel copil să împlinească vârsta de 16 ani. Proiectul mai prevede că reducerea acordată pentru copii ar putea fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de lege. Există însă un prag: după aplicarea tuturor reducerilor, vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 45 de ani. Asta înseamnă că proiectul nu spune că femeile se pot pensiona automat la 45 de ani, ci că 45 de ani reprezintă limita minimă până la care pot coborî reducerile cumulate. Momentan, proiectul de lege se află în dezbatere în comisiile Senatului României. Masa care unește cea mai mare masă în aer liber din România se montează la București în aceste zile, iar inițiativa a plecat din Alba Iulia. Alexa Vulcan, cea care a doborât recordul mondial în 2025 cu cea mai mare masă din materiale reciclabile, realizată în cetatea Alba Carolina, încearcă să-și doboare un nou record mondial. De data aceasta, Alexa, alături de sute de voluntari, amenajează o masă de peste 5 km, la care așteaptă 20.000 de oameni. Joi 10 septembrie, voluntarii recordului mondial au început să monteze masa. Aceasta ar urma să fie gata în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe lângă ideea de a dobori un record mondial, evenimentul are și o parte caritabilă. Cei care se înscriu la masa care unește sunt îndemnați să doneze pentru campania Fundației Metropolis, susținută de Codin Maticiu, spitale publice din bani privați. Toți banii care vor fi donați de către participanții evenimentului vor merge pentru construcția primului spital de pediatrie psihiatrică din România. Evenimentul va începe sâmbătă 12 septembrie, iar la masă se vor așeza 20.000 de oameni. Restricții de circulație pe DN7 Valea Oltului pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari sunt prelungite până la 15 noiembrie, a anunțat joi CNAIR. Potrivit CNAIR, restricțiile de circulație instituite pe DN7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari, Râmnicu Vâlcea, Boița, între kilometrul 198 și 207 se prelungesc până în data de 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 8-17.30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier, mai transmite CNAIR. În zonele de intervenție, circulația se desfășoară dirijat pe un singur sens cu piloții de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare ale traficului pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță. Facem apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea căderilor de pietre și pentru protejarea participanților la trafic pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei rutiere naționale, transmite DRDP Craiova.
1: Urmează meteo.
0: Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat o zi de vineri cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Cerul va fi predominant însorit pe parcursul zilei, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normele climatologice specifice jumătății lunii septembrie. Totuși, spre orele serii și în timpul nopții, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni ale țării. Pe parcursul zilei de vineri 11 septembrie, soarele va domina peisajul meteorologic în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius, urmând să fie mai ridicate în vestul și sudul țării, acolo unde se vor înregistra condiții de vreme deosebit de caldă. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe crestele montane și în extremitatea sud-estică a țării, au transmis meteorologii. Spre orele serii, pe parcursul nopții, norii se vor aduna treptat dinspre regiunile vestice și nord-vestice. Șansele de precipitații vor crește considerabil în timpul nopții, fiind așteptate ploi slabe sau averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național se vor încadra între 11 și 18 grade Celsius, cele mai coborâte valori fiind consemnate în depresiunile din partea de est a Transilvaniei. De asemenea, în capitală, ziua de vineri aduce o atmosferă însorită și caldă. Temperatura maximă va atinge valoarea de 31 de grade Celsius, în timp ce nivelul de umiditate se va menține la pragul confortabil. Vântul va sufla slab din direcția sud-estică, noaptea va aduce o înorare treptată și o minimă termică de aproximativ 14 spre 15 grade Celsius în capitală, prefigurând o schimbare de regim termic pentru weekend, după cum au informat specialiștii meteo. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: 9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
2: Este ora 16.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
1: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 11 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Studenții români primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Care sunt condițiile și cum se activează oferta? Cum ar putea ieși mai devreme la pensie femeile din armată, poliție și penitenciar? Contează dacă au născut sau adoptat copii. Vorbim și despre masa care unește Alexa Vâlcan din Alba Iulia și voluntarii au început montarea mesei de peste 5 km în București. Avem și restricții prelungite pe DN7 Valea Oltului până în 15 noiembrie, tronsonul vizat și recomandări pentru șoferi. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 11 septembrie. Val de aer cald peste România, înainte de o schimbare radicală, anunță meteorologii. Studenții din România primesc acces gratuit timp de un an la Google AI Plus. Oferta trebuie activată până la 31 decembrie. Studenții din România pot beneficia gratuit timp de 12 luni de planul Google AI Plus, care include acces extins la instrumentele de inteligență artificială Gemini și 400 GB de spațiu de stocare în cloud. Oferta poate fi activată până la 31 decembrie și se adresează studenților eligibili cu vârsta de cel puțin 18 ani. Planul oferă limite de utilizare de 2 ori mai mare decât versiunea de bază a Gemini, acces la modelul multimodal Gemini Omni, precum și încărcări nelimitate de materiale în Black Notes-urile pentru studiu, imagini și conversații cu Gemini Live. Studenții care activează oferta primesc acces la mai multe instrumente pentru organizare și prelucrarea materialelor universitare, 400 GB de stocare pentru Gmail, Google Drive și Google Photo, limite de utilizare mai mari în aplicația Gemini, acces la Gemini Omni pentru generarea de imagini și materiale video, bloc notesuri de studiu create pe baza propriilor cursuri și notițe, rezumate audio și video, infografice, chestionare, fișe de lucru, rapoarte și prezentări. Integrarea Gemini în Gmail și Google Drive și acces la Gemini Live și la instrumente de cercetare aprofundată. În bloc notesurile de studiu pot fi adăugate până la 100 de surse. Pe baza materialelor încărcate, Gemini poate genera planuri de învățare, teste și lecții adaptate.

0: toate subiectelor studiate. Google a lansat și un hub dedicat studenților, disponibil în aplicația Gemini, prin care aceștia își pot organiza proiectele, crea fișe de recapitulare și teste sau urmări progresul pentru diferite discipline. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de cele 12 luni gratuite? Solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să fie înscris la o instituție de învățământ superioară eligibilă din România, să-și confirme statutul de student prin serviciul Share ID, să folosească contul Google personal, să dețină un cont Google Payments și să introducă o metodă de plată eligibilă. Oferta nu poate fi activată printr-un cont supravegheat, de asemenea există restricții pentru persoanele care fac parte dintr-un grup de familie Google sau care dețin deja anumite abonamente Google One cumpărate prin intermediul unor parteneri. Eligibilitatea finală este stabilită de Google în cadrul procesului de verificare. Studenții care au activat oferta Google AI Pro lansată în 2025 nu vor putea vedea noua promoție Google AI Plus până la expirarea abonamentului gratuit aflat deja în derulare. Deși accesul este gratuit în perioada promoțională, studenții trebuie să introducă o metodă de plată la înscriere. Dacă abonamentul nu este anulat înainte de expirarea celor 12 luni, acesta se reînnoiește automat la prețul standard aplicabil în România. Pagina Google dedicată studenților indică un tarif de 26,99 lei pe lună după finalul perioadei gratuite. Abonamentul poate fi anulat oricând. Un proiect care vizează scăderea vârstei de pensionare a femeilor din armată, poliție și sistemul penitenciar se află în dezbatere în Senatul României. Totuși există o condiție principală pentru ca acesta să iasă mai devreme la pensie, dacă proiectul va deveni realitate. Pe scurt, femeile din armată, poliție sau sistemul penitenciar ar ieși mai devreme la pensie dacă au născut un copil sau mai mulți sau au adoptat un copil. În data de 8 septembrie, proiectul de lege a primit un aviz favorabil din partea Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. De asemenea, în data de 9 septembrie, proiectul a primit un aviz negativ din partea Comisiei pentru Egalitate de Șanse. Reducerea vârstei standard de pensionare ar fi acordată în funcție de numărul copiilor născuți sau adoptați și crescuți. Pentru un copil 6 luni, 2 copii 1 an, 3 copii 1 an și 6 luni, 4 copii 2 ani, 5 copii 2 ani și 6 luni, 6 copii 3 ani, 7 sau mai mulți copii 3 ani și 6 luni. Textul spune că beneficiara trebuie să fie exercitat în mod efectiv drepturile și obligațiile părintești până când copilul împlinește 16 ani. Așadar, simplul fapt că o femeie are un copil nu este potrivit proiectului singura condiție pentru acordarea reducerii. Pentru copiii adoptați, proiectul introduce o cerință suplimentară. Adopția trebuie să fi fost realizată cu cel puțin 13 ani, înainte ca acel copil să împlinească vârsta de 16 ani. Proiectul mai prevede că reducerea acordată pentru copii ar putea fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de lege. Există însă un prag: după aplicarea tuturor reducerilor, vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 45 de ani. Asta înseamnă că proiectul nu spune că femeile se pot pensiona automat la 45 de ani, ci că 45 de ani reprezintă limita minimă până la care pot coborî reducerile cumulate. Momentan, proiectul de lege se află în dezbatere în comisiile Senatului României. Masa care unește, cea mai mare masă în aer liber din România, se montează la București în aceste zile, iar inițiativa a plecat din Alba Iulia. Alexa Vulcan, cea care a doborât recordul mondial în 2025 cu cea mai mare masă din materiale reciclabile, realizată în cetatea Alba Carolina, încearcă să-și doboare un nou record mondial. De data aceasta, Alexa, alături de sute de voluntari, amenajează o masă de peste 5 km, la care așteaptă 20.000 de oameni. Joi 10 septembrie, voluntarii recordului mondial au început să monteze masa. Aceasta ar urma să fie gata în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pe lângă ideea de a dobori un record mondial, evenimentul are și o parte caritabilă. Cei care se înscriu la masa care unește sunt îndemnați să doneze pentru campania Fundației Metropolis, susținută de Codin Maticiuc, spitale publice din bani privați. Toți banii care vor fi donați de către participanții evenimentului vor merge pentru construcția primului spital de pediatrie psihiatrică din România. Evenimentul va începe sâmbătă 12 septembrie, iar la masă se vor așeza 20.000 de oameni. Restricții de circulație pe DN7 Valea Oltului pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari sunt prelungite până la 15 noiembrie, a anunțat joi CNAIR. Potrivit CNAIR, restricțiile de circulație instituite pe DN7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari, Râmnicu, Vâlcea, Boița, între kilometrul 198 și 207 se prelungesc până în data de 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 8-17.30 de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier, mai transmite CNAIR. În zonele de intervenție, circulația se desfășoară dirijat pe un singur sens cu piloții de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare ale traficului pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță. Facem apel la conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren. Aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea căderilor de pietre și pentru protejarea participanților la trafic pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei rutiere naționale, transmite DRDP Craiova.
1: Urmează meteo.
0: Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat o zi de vineri cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă din an. Cerul va fi predominant însorit pe parcursul zilei, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât normele climatologice specifice jumătății lunii septembrie. Totuși, spre orele serii și în timpul nopții, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere treptată în mai multe regiuni ale țării. Pe parcursul zilei de vineri 11 septembrie, soarele va domina peisajul meteorologic în cea mai mare parte a teritoriului. Maximele vor fi cuprinse în general între 28 și 31 de grade Celsius, urmând să fie mai ridicate în vestul și sudul țării, acolo unde se vor înregistra condiții de vreme deosebit de caldă. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări temporare pe crestele montane și în extremitatea sud-estică a țării, au transmis meteorologii. Spre orele serii, pe parcursul nopții, norii se vor aduna treptat dinspre regiunile vestice și nord-vestice. Șansele de precipitații vor crește considerabil în timpul nopții, fiind așteptate ploi slabe sau averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile minime la nivel național se vor încadra între 11 și 18 grade Celsius, cele mai coborâte valori fiind consemnate în depresiunile din partea de est a Transilvaniei. De asemenea, în capitală, ziua de vineri aduce o atmosferă însorită și caldă. Temperatura maximă va atinge valoarea de 31 de grade Celsius, în timp ce nivelul de umiditate se va menține la pragul confortabil. Vântul va sufla slab din direcția sud-estică, noaptea va aduce o înorare treptată și o minimă termică de aproximativ 14 spre 15 grade Celsius în capitală, prefigurând o schimbare de regim termic pentru weekend, după cum au informat specialiștii meteo. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Platon Oftamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Nu vreau să scriu o piesă despre tine, pentru că simplu tu n-ai meritat. Dar uite-mă că-mi vine și îmi vine, vers după vers te-am imortalizat. Și n-ai să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva. Nu vreau să mă mai chem, eu nu voi mai veni. De dorul tău mă tem că te voi mai iubi. Și-aș vrea să par altcineva, aș vrea să mă îndrăgostesc, dar o nebună fel ca tine nu cred că mai găsesc, nu cred că mai găsesc.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Hit after hit. With the best energy. Only here.
0: Radio Energy cu

Radio Energy Cugir, flux continuu de hituri.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Omar Haisam și statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare. Tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată a lui Omar Haisam, sirianul condamnat pentru terorism în dosarul răpirii celor trei jurnaliști români din Irak. Decizia instanței este definitivă, scrie TVR Info. Haisam avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare pronunțată în anul 2015. Tribunalul Ilfov însă a admis cererea sa de eliberare condiționată, iar hotărârea nu mai poate fi contestată. Omar Haisam a fost condamnat pentru implicarea în răpirea jurnaliștilor români Mari Janion, Sorin Mișcot și Ovidiu Ohanesian în martie 2005 la Bagdad. Rata anuală a inflației a scăzut la 6,2% în luna august, de la 8,2% în iulie, și asta potrivit datelor publicate astăzi de INS. Prețurile de consum au crescut însă cu 0,22% față de luna precedentă, iar cele mai importante scumpiri din luna august au fost înregistrate la combustibili, transmite și Mediafax. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și el cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției, iar bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Instituțiile publice se pot înscrie începând de astăzi în două noi programe din Fondul pentru Modernizare, prin care vor fi finanțate instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile și unități de stocare pentru consumul propriu. Pot beneficia primăriile și consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat, centrele sociale și alte tipuri de instituții, iar finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile. România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitala Europeană a Culturii, și asta potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi ales în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale. Nava Școală Mircea va reveni miercuri 16 septembrie în portul militar Constanța, după cel de-al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, dar și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere, au transmis astăzi reprezentanții forțelor navale române, citați de news.ro. În cele peste 150 de zile de marș, Nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Continuă Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
3: Da, mulțumesc, Sorin. Pleacă Badea.
4: Radio Guerilla. E Ribe Radio.
3: Ca să știți unde vă aflați, că și pentru mine e ceva nou.
5: Da, știu, da, v-am pus Bogdan Gherila.
6: O emisiune de sacrificiu. Ba nu, ba nu, o emisiune sacrificată. Cu Radio Șerban.
3: Și pe lângă bună seara, o să fie un moment de la de sărbare, sărbătoare, celebrare, luat-o cu...
1: Nesemnații. Nesemnaților.
3: Da și nu. E vorba de nesemnații și nu e vorba, sau nu mai e vorba de nesemnații, de fapt și de drept. E mai degrabă momentul în care...

0: să vă prezentăm foștii nesemnați în 6 ediții a nesemnaților. Drept pentru care o să le mulțumim și partenerilor de la Ursus, uite așa, și o să le mulțumim și celor de la Electrecord, pentru că ei sunt cei care vor pune trupa asta pe piață în variantă fizică. Adică te leai trupa, sunt artiștii care au câștigat sesiunea asta de înregistrări, respectiv 300 de bucăți de viniluri care o să apară, despre care o să vorbim cu artiștii aici de față. Care artiști, iarăși, merită niște aplauze și pentru efortul pe care l-au făcut. Ei reprezintă Baia Mare, adică te lea, așa cum era vorba în popor, s-a mâncat cel puțin o pâine până aici la București. Mai băgăm niște aplauze pentru că e vorba de un Dita Mai Ensemble. Sunt 7 oameni. Ei la venirea cea din tâia în postul ăsta de radio au și dat, ne-au și dat nouă în direct.
1: Ascultați și votați nesemnații, yeah, yeah.
0: Așa, și pentru asta le mulțumesc. Uite și de aici niște aplauze. De menționat că au foarte mult curaj când aleg stilistica. Stilul lor muzical l-au băgat inclusiv în titlu. Și nu o să mai lungesc, e vorba de Finger of Funk! Fix aici, luați de vedere. Felicitări! Îi puteți vedea, asculta pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Dați-i drumul.

0: Figure of funk. Câștigătorii celui de-al șaselea sezon de nesemnate.
1: Showcase.
0: Aș fi vrut eu să zic că i-au venit acum să-și ridice premiul, dar nu. Premiul, practic, se lucrează la el și despre asta o să vorbim. Bine ați revenit și acum spuneți în ce situație vă aflați cu albumul.
2: Bine v-am găsit.
0: Regăsit.
2: Putem să începem cu mulțumiri? Ar fi, așa ar fi.
3: Mulțumim, da.
2: În primul rând mulțumim. Mulțumim mult, mulțumim celor ce ne-au votat. Mulțumim Elect Record, mulțumim Radio Guerilla pentru toată treaba asta. Și acum...
0: Zi de situația în care vă aflați.
2: Păi acum, ce se întâmplă de fapt este că lucrăm la următoarele piese. Am luat legătura cu cei de la Elect Record și ne-am înțeles să facem un album. 300 de viniluri.
0: Albumul se numește cât?
2: Undeva câte la 8-9 piese.
0: Ok, dintre care voi în momentul ăsta aveți?
2: Avem 5 finalizate.
0: Ah, iar ca perspectivă știu că nu e vorba de neapărat de presiunea timpului, dar e.
2: E ceva. Am căzut de acord cumva să nu luăm foarte multă presiune pe noi, adică să facem lucrurile cât de bine. Dar da, luăm în calcul că ar trebui să scoatem albumul la finalul anului, adică să fie gata piesele și anul viitor să încercăm să scoatem
0: albumul. Să iasă pe asta e una, Diva, e una dintre piesele care vor fi pe material?
2: Da, da. Da.
0: Aha, ok. Bine. Și acum hai să vorbim, stai așa, o să vreau să aflu mai multe eu despre Baia Mare, dar înainte, Laura, ăsta e numele tău de familie bucureștean?
3: Da.
0: Că pare că faci mișto de noi.
3: Nu.
0: Deci ai venit la Baia Mare, tu, Laura Bucureștean.
3: Și sunt născută în Petroșan, județul Hunedoara.
0: Te-ai întrebat familia de ce? Cum v-ați pricopsit voi familia cu numele bucureștean? E clar că cineva
3: tatăl
0: de aici...
3: Tatăl meu e din Brad, județul Hunedoara, și acolo, aparent, numele ăsta e un nume foarte comun.
0: În județul Hunedoara, în Brad, numele bucureștean.
3: Da, e foarte comun
0: deci
3: acolo.
0: Nu e poreclă, da?
3: Nu. Nu.
0: Da, I-am fost convins că, de fapt, tu ți-ai luat numele ăsta de scenă, Laura Bucureștean.
3: Nu deloc.
0: Ar fi extrem de pleonastic să fii în București, din București, să te cheme bucureștean.
3: Ar fi.
0: Da. Așa cum a legat de Baia Mare, spuneți-mi voi ce nu știm noi, ăștia de aici, da? Despre Baia Mare.
2: Ce nu știți despre Baia Mare?
0: Da, noi ăștia care, de fapt, majoritatea, care n-am ajuns în Baia Mare, nici eu măcar n-am ajuns până acum, măcar o singură dată în Baia Mare.
2: Pe presupun că știți de pălincă.
0: Nu. Dacă ce vrei cu castane...
2: Hai, cu castanele, da. Începe cu castanele, ok, da. Avem castane, multe castane. Avem sărbătoarea castanelor, care de fapt e festivalul orașului. Deci castanele sunt un punct care... Un simbol.
0: O să deconspir faptul că am discutat inclusiv despre varianta în care ele ar fi putut fi distilate și există un specialist aici, așa numit Toboșaru, care a zis că în niciun caz. Deci nu se poate face din castane nimic altceva în afară de piure. A, așa. Bun, altceva. Ce nu știm noi despre Baia Mare?
2: Ce nu știți?
0: În afară de castane. Ai zis, da, pălincă, ok, dar aia e pentru toată zona respectivă.
2: Da.
4: E un oraș foarte fain la poalele unor dealuri. Foarte frumos. Și liniștite.
0: Așa,
4: cel des... mai înalt turn din Europa. Turnul combinatului.
0: A, de turn industrial, vezi, atenție, da. Deci nu vestigiu istoric.
4: Deja devine vestigiu istoric.
0: Și stai că e
2: s-ar
0: un
2: vrea să devină.
0: Da, e un telespectator hâtru care spune că stai că mai e o trupă care, într-adevăr, a lăsat niște urme literalmente în zona de cultură alternativă, trupa Skank.
3: Da.
2: Da, da. Da, da.
0: Și pe motiv de exhibiționism.
2: Salutări acolo.
4: Dirty shirt și ei.
0: Cum?
4: Dirty shirt.
0: Și corect. Mamă, stai, trebuie să vorbiți la microfon, altfel nu se aude.
2: Ultimul
0: nivel, Dirty Shirt, Skank, și acum Figure of Funk. Hai că e suficient, o să încerc să băgăm toate piesele astea pentru care s-a venit aici. E momentul în care trupa practic a venit să primească felicitări din partea noastră. Ei sunt câștigătorii. În momentul în care o să apară albumul, tot de aici o să aflați și în ce hal sună și de unde se puneți mâna pe el. Dacă nu aveți încă acces pe YouTube, pe Facebook sau pe Twitch, garantat sunt 7 oameni. Asta este ansamblul Figure of Funk.

0: Γιάννη Ροτσάκ. Του συγκεντρώνει η σεζόν Λουισάστε δεν είστε μνάτη. Με μουσικα λόγω θα πούνε μπουραφίζει κλαάνου. Ελία! Asta este ce să puneți mâna fizic pe muzica lor produsă cu ajutorul celor de la Electric Court. Așa, deci dacă dorești județul cu cei mai mulți DJs, așa, de mă uitați județul cu cei mai mulți decibel de B, Hunedoara județul cu cel mai high definition HD, Bucureștean e... nu, ăsta e. N-avea nicio legătură, da. M-am hazardat să citesc mesajul ăsta, n-avea legătură cu voi. Apropo, doi dintre voi ați venit prima dată aici, v-ați venit inițial cu alt oboșar, nu?
1: Da.
0: Sabin,
1: da.
0: Sabin ia microfonul. Acolo s-a făcut background-ul tău. Sabin și Bogdan, cu voi o să vorbesc, că voi n-ați fost... Păi, practic, n-ați participat la, la competiție. Voi ați venit la masa pusă gata.
2: Da, da.
0: Ok, Sabin, zi-mi care ți-e background-ul. Tu cum ai ajuns în halul ăla acolo, în spatele?
2: Tobelor. Nu știu. Păi ei, ei știu
0: când
2: mai multe.
0: Te-ai apucat, nu? Când te-ai apucat de instrument și cum ai ales instrumentul?
2: De la 10 ani. Pentru acum că... am 50.
0: Mulți înainte, dar pentru că? Ai ales instrumentul pentru că?
2: Ei, dacă știam eu că atât de cărat cu ele, flautism făceam. Păi, tu... acum îmi pare rău.
0: Așa, nu. Tu, acum,
2: pentru că mi-a plăcut, pur și simplu.
0: Tu te alinți că ai, ești primul toboșar pe care îl văd care pe tricou un set de tobe. Ia, yeah. Exact. Păi, intrați pe Facebook, pe YouTube și pe Twitch să vedeți. Deci,
2: de la
0: toboșar,
2: bunul prieten.
0: Da, care are de un tricou cu un set de tobe. Bun. Și la 10 ani stai, care ți erau idolii? Cu ce ai început? Stai, de ce râd colegii tăi? Stai, e capcană?
2: Eu pe vremea nici de mai găseam un bonien pe bandă, pe... Nu erau casetele încă.
3: Nelu pe... Dumitrescu, dar e rușine să...
0: Mă! Cum? Mai zi o dată, mai zi o dată!
3: Nelu Dumitrescu, dar e rușine să recunoască.
0: Okay. Bun, deci primele standarde pe care le refăceai erau care? Dă-mi exemple. La 10 ani.
2: Ascultam Boniem, ce găseam pe vremea în anii 80 și 86 m-am apucat de muzică. Undeva pe vremea aia. Deci nu aveam acces la mai nimic.
0: La nivel de rit de ăsta disco, e cam ceea ce faci acum.
2: Cântam mai mult la nunți pe la 13 ani.
0: Ok. Așa, iar de-a lungul timpului ai apucat să te dai în mai multe trupe?
2: Aoleo, multe.
0: Înainte de 89 ai apucat să cânti și trupe rock?
2: Da. Era o trupă la Vișeu de Sus, de unde sunt eu, din zona noastră, Nord Rock îi spunea.
0: Wow,
2: unde, adică... unde la 13 ani cântam deja cu profesorul meu.
0: Stai, și aveați voie să cântați metale? Nu,
2: nu era un rock.
0: Dar nu era rock patriotic.
2: Nu, pentru că nu ne lăsa nimeni să cântăm ce vrem, numai ce vroiau ei. Erau vremurile.
0: Da.
2: Era ușor, progresiv, ușor, un pic din fiecare.
0: Te-ai putut lăsa părul lung înainte de 89?
2: Nu. Nicio șansă, dar eram așa o codiță mică, eram privilegiat un pic.
0: Am înțeles. Bine, iar după, până ai ajuns la Figure of Funk, în câte trupe ai mai fost?
2: Auli, nu știu. Câteva, dar nu știu să zic așa.
0: Ok, bine. Hai, Bogdan, cu e rândul tău.
1: Da,
0: tu
1: salut.
0: Cum ai ajuns? Salut. Și tu ai cărda, și tu ai de cărat mult.
1: Da, am foarte mult de cărat. Mulțumesc colegilor că mă ajută. Că fără ei nu prea.
0: Așa.
1: Da, n-au de ales, drept e că n-au de ales.
0: Tu cum ai ajuns în situația asta?
1: Am ajuns în situația asta după majoritatea colegilor. Întâi a fost o altă formulă, chiar la început.
0: Nu, mă refer la cum ai ajuns să cânti la pian.
1: La pian?
0: Alegerea pe care ai făcut-o.
1: Alegerea, în principiu...
0: Involuntar, la,
1: cam involuntar, din cauza, datorită părinților. Așa. M-a trimis la liceul de muzică. Sunt absolvent de pian principal la liceu și licență. Acum sunt masterand la pian principal.
0: Wow.
1: Deci eu... fac asta full-time, dedicat 100%. Acum, evident...
0: Deci tu bagi muzică mică în muzică mare? Sau mare, ai renunțat la muzica mare ca să faci muzică
1: nu,
0: mică?
1: Nu, n-am renunțat. Văd că mă pot deconecta. Am observat că unii nu prea pot face trecerea asta de la un stil altul, de la muzică ușoară la muzică clasică sau invers. Și am văzut că eu pot să mă decuplez și sunt destul de pasionat de
0: tu ești
1: alte...
0: singurul notist sau toți?
1: Nu, mai avem un coleg la chitară care
0: doi
1: este
0: notiști,
1: absolvent și...
0: urechiști?
1: Aproape. Asta noastră a făcut canto la liceul de muzică, Baia Mare, deci suntem trei notiști. Da.
0: Bun, iar până ai ajuns la Figure of Funk, cât ai bifat?
1: Am...
0: În zona asta de muzică mică, mă refer.
1: Da. Am trecut și prin niște formații de la facultate, unde puteam să participăm cu un profesor, Răzvan Metea, care din păcate ne-a părăsit de ceva vreme, și de acolo pot să spun că am început să cânt, să ascult mai mult și să mă implic în ceea ce privește muzica ușoară, muzica mică.
0: Mă rog, zona de pop culture.
1: Da, exact. Mm-hmm. Am participat la diverse evenimente, precum 100 pentru România, marca cei 100 de ani de la Unire, și era ideea din spatele acestui concept, era că trebuia să fim 100 de muzicieni, cu tot cu soliștii.
0: Și ați reușit.
1: Și am reușit, da, în primul an chiar am reușit. Am avut concerte la Sibiu, la Cluj și la București. Acolo parcă am participat, au fost mai multe, n-am
0: adică aici
1: putut chiar.
4: Publicitate!
5: Mip, mip. Sau mip, mip. Dacă ești fan Looney Tunes, sigur te-ai întrebat asta măcar o dată. Iar Coyote vs. Acme sosește în cinematografe ca să-ți dea răspunsul. Wile E. Coyote nu vine singur, ci alături de Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny. O bucurie de comedie pentru toate generațiile, disponibilă acum într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
6: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Gherila.
1: Publicitate.
6: Înapoi.
7: Gherila.
8: Showcase.
9: Showcase.
10: E show.
6: Cu cei care au câștigat a 6-a ediție a Nesemnaților.
11: Figure of fuck.

0: Finger of Funk.
1: Thank you.
0: Asta a fost bucata de se cheamă Fire Funk. O să fie și asta pe album?
1: Yes.
0: Pe albumul care o să apară la anul, da? Ăsta e fiind premiul, de fapt, cele 300 de bucăți de vinil. E un telespectator care clar că vă cunoaște și pe lângă salutări mă pune să zic Bine, Sabin. Păi stai, și acum trebuie să explicați de unde vine, că asta îmi spune.
2: Da.
3: Asta se iau de la fiecare concert Figure of Funk. Indiferent.
0: Din public, e cineva în public care asta face strigă.
3: Da, a devenit un light motiv așa. Bine, Sabin.
4: Dacă nu zice nimeni, zicem noi.
2: Da, deci e ciudat pe acolo. Și stai, dacă și cânt la un cajon sau la un ceva, se aude de undeva Bine, Sabin.
0: Aha, uite, dar când au venit, e prima dată, n-a strigat nimeni.
2: Păi n-a fost
0: asta
2: Sabin.
0: Trebuie. Păi ce dacă? Tu ar trebui să se strige și în momentele în care tu nu ești Bine, Sabin.
5: Deci, dar nu doar la Figure of Funk, la toate concertele din Baia Mare. Wow.
0: am înțeles, da, ești acest personaj. Care e cel mai mare critic al creațiilor voastre? Fiecare dintre voi să spună asta. Yeah. Sau poate să fie colectiv răspunsul.
3: Cred că noi, da.
0: Noi și noi. Așa, dar nu, în afară de voi, pentru că oricum sunteți foarte mulți, testați în altă parte piesele, în afara grupului.
4: Da.
0: Unde?
3: Am testat în orașul nostru.
0: Unde? Aveți local. Focus grupuri?
3: Hai să zicem că avem deja un fanbase pe care îl salutăm, care se află la podul viilor și salutăm. Care, bineînțeles că ei ne ascultă piesele prima dată și hotărâm să facem o cântare, un concert undeva la un local prin oraș. Și cam așa se întâmplă.
0: Bine, hai să o luăm pe rând. Laura, ce ți-ai sacrificat pentru a face muzică? Ce crezi că ai sacrificat până acum pentru a face muzică?
4: Foarte mult timp.
0: Ok, Andrei, ce ai sacrificat?
3: Bani.
4: Și bani.
0: Cristian, ce ai sacrificat?
6: E tot, timp și bani, dar nu mi se pare un sacrificiu. Adică, de ce să fie sacrificiu? E o chestie faină, nu?
0: Ok, bine, dar lungul timpului până acum, deci tu ca muzician, dacă ai consideri de fapt...
6: Nu cred, păi dacă faci ce-ți place, de ce? Nu simți că sacrifici nimic.
0: Ok, Alex.
5: Timp doar, dar îmi place, așa că, la fel ca și Cristi.
0: Andrei, ce ai sacrificat?
7: Ore de somn, poate și un ficat sănătos câteodată.
0: Bine, Sabin.
2: Eu mi-am sacrificat garajul. Că mi-e plin de seturi de tobe, mașina mea afară.
0: Ma, am înțeles, da. Bogdan?
8: Nu consider că am sacrificat mare lucru, sincer.
0: Bine, dacă fiecare dintre voi, pentru că acum mi-am dat seama, mi-am adus aminte de fapt de un răspuns al unui muzician din afară, întrebându-l dacă s-ar întoarce și-ar da un sfat în momentul în care s-a apucat să cânte și sfatul lui a fost... nu uita să mănânci în fiecare dimineață micul dejun. De asta și-a dat ca sfat. Acum aia, fiecare să-și dea sfat, să duce momentul în care s-a apucat de cânta să-și dea un sfat. Începem cu tine, Laura.
4: Să ai mai multă încredere în tine.
0: Andrei.
3: Să faci vocalize înainte să cânti.
0: Cristian. Schimbă tubul ăla.
3: Scoce cânta cu
6: tine. Trebuie să spăl, dar am uitat iarăși.
0: Alex.
5: Să schimb corzile mai des la chitară.
0: Andrei.
7: Să nu uiți niciodată că tu cânti la bas.
0: Asta o face în jingle. Sabin.
2: Eu mereu stau problema cu ajutorul să la carat.
0: Păi și dă-ți un sfat ție.
2: Mie? Da. Să nu mai car atâta.
0: Ok.
2: Poate să cară singure.
0: Bogdan.
8: La studiu. Treci la studiu. Atât.
0: Studiu?
8: Studiu.
0: Mamă.
8: Individual.
0: Wow. Bine. Și evident, apropo de ce s-a primat mai devreme, a venit și mesajul sacri și în paranteze eficat. Ne întoarcem la muzică, da? Sacrificat. Da, o să facem imediat după...
9: Publicitate.
10: Publicitate.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna ouă din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Ia stai, o să oprim brutal asta pentru că...
3: Gherila!
4: Showcase!
5: E show.
2: Avem Ceteraș de la Baia Mare, sunt câștigătorii sezonului numărul 6 de Nesemnați. Ei sunt Figure of Funk.
6: Hey, yo, I know it's Friday and we should have some fun tonight, but I'm in a bad, bad mood, man, and I ain't got time for that shit, man. Hey, yo, but wait a minute, fellas, I just got paid to

0: Finger on fire! Au câștigat al șaselea sezon de Nesemnați cu muzica lor, sau pe muzica lor o să puneți mâna literalmente la anul. E vorba de cele 300 de viniluri de la Electric. Așa, și asta e discuția finală înainte de încheierea showcase-ului ăsta. Din nou o să fie mai multe ture și o să dați mai departe până la urmă sau din contră, o să însămânțați niște idei pentru viitor. Tot o să deschizi, că așa e politicos, Laura. Gândește cu cine vrea să colaborezi, orice fel de artist. Poate să fie de la noi, de la ei.
1: Adelan.
0: Mm-hmm. Cu cine ai vedea colaborând, trupa sau tu personal? Parcă jucăm șah.
1: E greu de... Cred că aș colabora cu The Motans sau cu Urs.
0: Ok. Andrei.
2: Cu James Brown.
0: Bravo. Cristian. Păi, na, sky is the limit.
3: Păi Mărean de-al nostru, domnul NCTK, care nu mai e la Baia Mare, e la București.
0: Corect, corect.
3: Așa mai... Poate e.
0: Cu band?
3: Clar.
0: Bine. Alex.
4: Cu Buckethead.
0: Oh.
4: Visul.
0: Bun. Poate iese. Andrei.
5: Dora Gaetanovici.
0: Ok. Nu uita că ești basist, da?
5: Păi de aia vreau.
0: Asta, bine.
6: Păi era să zic cu orice popularist.
0: Da, păi zi un nume, dacă n-a. E foarte colorată.
6: Da, am multe plăceri, prea multe.
2: Să zicem noi încă.
6: Nu mai ziceți voi, nu.
0: Hai, bine, Sabin. Hai, zi un nume totuși, da.
6: Aș vrea, de exemplu, cu Desperado să lucrez.
0: Ok, Bogdan.
7: Am multe opțiuni. Aș alege așa la o... Așa din prima, Dirty Loops.
0: Ah, bun.
7: Dirty Loops. Și acum că am o mică obsesie față de fusionul japonez, cu ori formația originală Casiopeia din Japonia, de fusion, ori parțial cu barul minorul, cum mai țin celălalt nume minte, și cam atât.
0: Da, bun. Pentru că a început școala, asta e o întrebare pe care am adresat-o de obicei artiștilor din afară. Gândiți-vă, dacă Figure of Funk ar fi o materie de școală, ce materie ar fi? Laura.
1: Sport.
0: Bun. Andrei.
2: Religie.
0: Bun, stai așa că asta e năzuință.
2: Hai, de la care chiulești de obicei.
0: Cristian.
3: Educație civică, dacă ai exemplu negativ.
0: Hai, așa, nu? Alex.
4: Chimie. Chimia cu colegii.
0: Da, da, da.
4: Foarte important.
0: Andrei.
5: Pentru mine tot timpul să fie matematică.
0: Sabin.
6: Tot pe sport.
0: Ok, respectiv Bogdan.
7: Corepetiție.
0: Materia corepetiție?
7: Da. O mică paranteză, sunt profesor la liceul de muzică și avem o materie cu repetiție, unde acompaniem alte instrumente.
0: Deci materia asta se predă?
7: Da. La liceu se predă efectiv separat și este un, până la urmă,
0: în momentul ăsta mi se dezvoltă și mie. Noi, de asta, conexiuni neuronale. Da. Aflu ceva... mai zi o dată, cum se cheamă?
7: Corepetiție.
0: Corepetiție. Și poți rămâne corigent la corepetiție?
1: Da.
2: Chiar corepetiție.
7: Nu știu dacă se uită elevii mei, dacă așa? Se uită, nu. Dacă nu se uită, posibil.
0: Așa, iar întrebarea finală este cea la care în sezonul trecut am renunțat, dar acum pentru voi să fie practic încheierea. Ajungeți să fiți față în față cu zeul Apollo, care printre altele este și zeul artelor. Ce-i cereți? Îi puteți cere să vă deplinească o dorință. Ia, zeule, Laura, zi tu, ce vrei? Hai.
1: Mai deci până mă gândesc acum. Mai multă creativitate.
0: Ok. Andrei, ce ceri?
2: Inspirație.
0: Cristian, zeule, dă și mie.
3: Să cânt ca și Mateo Mancuso și să arăt ca Jimi Hendrix.
0: Okay. Să arăți ca Jimi Hendrix. Și la ten? Alex.
4: un deget mic mai lung. Ajută la chitară.
0: Bine. Și când arăți un deget de tărie, ajută. Așa, Andrei.
5: Un toboșar mai bun.
0: Bine, Sabin! Sabin! Zi, Sabin, ce vrei? Ce-i ceri?
6: Mi-ar trebui o zi să aibă 28 de ore pe car.
0: Bun!
6: Deci, nu 24.
7: Mi-a dat o idee foarte bună, Alex, cu degetul mic. Așa. Eu aș avea nevoie de o mână mai mare, după cum se observă.
0: Da. Bă, vă mulțumesc. Și dacă sunteți aici, aveți de anunțat concerte?
8: Da, avem un mic concert în Baia Mare.
0: Când?
8: La anuala de arhitectură, în 25 septembrie.
0: Iar la festivalul Castanelor nu cântați?
8: Anul ăsta nu. Am cântat anul trecut.
0: Bun. Încă o dată data în care se cântă?
8: 25 septembrie, în centru vechi.
0: În Baia Mare. Când auziți de acum încolo de Figure of Funk, cumpărați-le bilete la concerte și mai ales când o să apară albumul, e debutul celor de la Figure of Funk direct pe vinil. Mulțumesc cu vă!
8: Acum pe final o să ne permite să reinterpretăm o piesă, un hit.
0: Dar lasă-i să ghicească ei, nu spune ce.
8: Da, o să vă dați seama.
0: 0758948948, ia. Ce piesă joacă picioare trupa Figure of Funk?

0: finger of fun. Adevărații Cool and the Gang de Baia Mare. S-a zis Cool and the Gang. Ei au fost voci care ziceau că sună mai bine ca originala. Bine, finger of fun înseamnă, atenție, da? Laura Bucureștean. Nu e glumă, așa e numele. Înseamnă Andrei Ardelean. Nu e glumă, așa e numele. Înseamnă Cristian Zaharia, chitară. Înseamnă Alex Hosu, chitară. Înseamnă Andrei Pop, bas. Înseamnă Sabin Moroșan. Bine, Sabin Tobe. Și înseamnă Bogdan Griguța, clape. Felicitări. Puneți mâna când o să apară pe albumul ăsta. E vorba de vinilul celor de la Figure of Funk. Mulțumesc încă o dată.
1: Mulțumim.
2: Radio Guerilla. Te dore bila.
3: E universo intero, escucha.
4: Publicitate.
5: Luni de la 7 seara, Guerilla Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
7: Septembrie ne cheamă din nou la ritm, la birou, la școală, la agende, la tot ce începe din nou. Dar tu te iei și pe tine cu tine. În noul număr Psihologie România descoperă dosarul Back to Office, cum revenim la ritmul de lucru, alături de teme despre carieră, burnout, ADHD la femei, parenting conștient, corp și creativitate. Pe copertă, psihologul Anca Mihăilescu într-un interviu despre curaj, succes și misiune. Nu mă mai conduc fricile, ci misiunea mea. Psihologie România, ediția de septembrie. Înapoi la ritm, mai aproape de tine. Citită de Radio Guerilla.
8: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Cosa?
3: Bogdan Cerban.

0: chiar ora 20. Suntem în program live.
1: Radio,
0: adică pe Viu. Ocazie cu care în programul ăsta Viu avem
2: grupaj informativ pentru
3: metaliști.
0: Cu Mihai Ionescu, bună seara.
4: Bună seara. Peste un milion de euro falși introduși în circulație de o grupare din România. Procurorii DICOT au trimis în judecată trei bărbați acuzați că au introdus în circulație în România și Bulgaria bancnote false de 50, 100 și 200 de euro fabricate într-o imprimerie clandestină. Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie anului trecut, trei inculpați cu vârste de 25, 32 și 41 de ani, împreună cu un cetățean italian, au constituit o grupare criminală organizată care a acționat în România și Bulgaria până în luna martie a anului curent. Căpetenia operațiunii, bărbatul de 41 de ani, împreună cu italianul, au transportat bancnotele falsificate, încasând ulterior sume de bani sau alte foloase provenite din valorificarea acestora. Conform anchetei, peste un milion de euro falși au fost distribuiți, iar la percheziții au fost descoperite alte 1,28 de milioane de euro contrafăcuți în imprimeria fantomă din Suceava. Banul e ochiul dracului, iar oftalmologul e la Suceava! Procurorii DICOT au dispus confiscarea tuturor materialelor, iar acum cetățeanul italian este cercetat pentru constituire de grup infracțional organizat, punere în circulație de fals și deținere de instrumente pentru falsificare. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șer.

0: drama basery. Una particularitate neul drama basery. Vorba de Total Science. Duul ăsta, Jason Green și Paul Smith, se întâlneau undeva la sfârșitul anilor 80. După asta, Total Science. Asta e una dintre clasicele lor. E cei drept remixată Deep in Your Soul. Fix aici.
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: A, și eu o să continuăm, pentru că e finalul săptămânii, cu d-astea. De la noi din țară. De obicei, industria la sfârșitul săptămânii la nivel mondial dă posterității bucăți noi. Noi începem să facem asta încă de joia, pentru că avem de ziua dedicată muzicii românești, dar continuăm și astăzi. Am ajuns la Costel Coman din nou, a se citi Fratele.
2: Fratele.
0: Salut!
3: Salut, Bogdan, ce faci?
0: Pe parte să zic și asta, că Fratele este parte din trioul Ateliere de Creație. Care atelierele mai performează?
3: Mai performează, dar nu prea, ca să zic așa, o clasică.
0: Ok.
3: Deocamdată ne axăm toți pe cariera solo.
0: Am înțeles. Bine, și acum, și e din, celălalt și Fratele și Omul Gnom, ca să fie clar.
3: Deja, da, clasic. Știi că ți-am zis, din categoria o piesă pe lună,
0: da.
3: Am făcut și piesa din septembrie, se cheamă Stop. E o piesă de stare, n-am urmărit nimic, ca să zic așa, cu ea, pur și simplu să dea băieții din cap.
0: Că părea mai degrabă piesă de final de an asta, Stop.
3: Da? Uite, dacă îmi ziceai dinainte, o scuteam în decembrie.
0: Da, păi îți mulțumesc pentru intervenția asta. Cred că o să facem un fel de rubrică în cazul ăsta. Ne auzim luna viitoare.
3: Vreau să zic ceva. Ca să anunț că o să avem un show pe 25 septembrie.
0: Așa, unde?
3: Eu, celălalt și Peter Zad, în Club Enjoy. Știe lumea, în București.
0: Da.
3: Deci vă așteptăm acolo. O să avem și niște CD-uri. O să lansăm niște albume. Deci pentru colecționari o să fie mănușă treaba. Deci vă așteptăm. Și bucurați-vă de muzică.
0: Ați auzit, da? Se va întâmpla pe 25. Până atunci să... Așa sună bucata cea nouă de la Fratele. Ce tire, stop!
4: Aha. Yeah. Nu te-ai întrebat, dar nu știu niciuna...
5: Publicitate!
1: Radio Guerilla!
5: Publicitate!

0: vám host Radio Kiss.
1: Bogdan Šerban.

0: Cam așa s-a încheiat, nu cu piesa asta, dar a fost și asta livrată la Summerwell. Nu m-am așteptat. Nick Cave, da? Și gașca lui Descelerați. Descelerați, aproape de vârsta pensionării, au stat pe scenă 2 ore și jumătate. Nick Cave la septuagenarul, da? Nick Cave a stat pe scenă 2 ore și jumătate, da? Și asta din propriu, de fapt, el s-a mișcat 2 ore și jumătate, da? A traversat toată scena și publicul. A mers, metați pe public. A călcat, literalmente, pe public. Așa că, asta era categoria năzuințe. Când o fi să am 70 de ani, aș vrea să fiu Nick Cave. Când o fi să fiu la pensie, aș vrea să fiu Lucian Pahonțu.
1: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Așa.
2: Hai, dă-i.
3: Locuri de parcat intelectul.
2: Hai, dă-i.
0: Mai exact, acum notez, mâine o să accesez în București, ai, după cum urmează la Cărturești, Verona, lansarea cărții Păstorul Lupilor, Sânge de Vârcolac. E scrisă de Larisa Toader și tot o să fie urmat de un dialog cu autoarea, alături de invitații ei, Cristina Țane și Ovinu și Monca, plus părinți, plus copii, totul de la ora 12:30. La modul Cărturești are loc lansarea cărții Aio, scrisă de Ania Vilal. E urmată de un dialog cu autoarea și cu invitații ei, totul se întâmplă de la ora 13. La Excelsior mâine ai spectacolul Solaris, dacă mai pup bilete, clasicul text Solaris, da, după Stanislav Lem, în regia lui Bobby Pricop, e din seria de obligatoriu de văzut spectacole, impresionantă și montarea, mâine de la ora 19. La Metropolis, la Sala Mică, ai spectacolul Liber Volatilium, în regia Denisei Nicolae, de la ora 19:30. La Teatru Mic, Sala Studio, se joacă spectacolul Ellen Babici, regia lui Teodor Cristian Popescu, de la ora 19, iar în Quantic, mâine seara aici în București, o să urce pe scenă trupa georgiană Trio Mandili. E un moment ăla în care o să te imersezi într-o experiență minimalistă și intimă, axată pe polifonia georgiană antică. A luat să încercați mâine de la ora 20 în Quantic. În Timișoara, la Julius Town, în cadrul ediției a 10-a de Street Foods Festival, o să dai peste The Monojax live, dar e live acustic duo, iar în locul numit în spatele casei o să fie de găsit Bucovina și Vici de la ora 19. În fine, la Val Cafe o să urce pe scenă Nidal pentru a susține un concert electroacustic la Val Cafe în Brașov de la ora 19.
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
4: Publicitate.
5: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5 lei 90.
4: Publicitate.
6: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
7: Cred că le e foame.
6: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
8: Băi, sunteți ok?
6: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
8: Da, știam.
6: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
5: Săptămâna aceasta la Kaufland. Piersici 5 lei 99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
13: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Logout-ul e încă pe post. Post. Doar că îi zice Avanpost Radio Ghirilă.
2: Cu Bogdan Șerban.

0: așa sună, da, mare, da, după sfert de secol de existență. Lua bucata crujerilor. Ceva de împărțit. Și 25 de ani mai târziu, una amară, regăsește agresivitatea asta sonoră ce a consacrat trupa. Așa, apropo, cu cei de la Luna Mare, vă puteți întâlni în seara asta, încă mai e timp. Acum ar trebui să se urce pe scenă cei care deschid concertul lor, și anume bucureștenii de la The Groovy Bastards. După ora 22 o să fie crujenii de găsit la Quantic. Ei sunt veniți special pentru a lansa bucata asta. Noul single, da, ceva de împărțit.
1: Avanpost de Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: Așa, și continuăm să vă prezentăm apucăturile astea locale. Și ne întoarcem la zona de precocitate, ca să nu zic infantilitate, pentru că e vorba de antișcoala All-Stars. Și când vine vorba de asta, automat îl sun pe Călin Marcu, că el a pus la cale toată tărășenia asta. El e cel care gestionează foarte multă energie de asta primordială, cum ar veni, de la cei mici. Bună seara!
2: Salut, salut, Bogdan!
0: Și s-a ajuns, și acum trebuie să spui toată povestea, așa cum ai scris-o mie pe mail.
2: Așa, deci, grupa de miercuri, că am grupe de copii care se strâng și se gândesc, stau împreună și gândim melodii. Le construim melodii de la zero, practic. Și grupa de miercuri, care e cea mai veche, deja au început unul dintre ei să primească ecran și în plus de asta are telefon.
0: Adică are telefon,
2: are telefon. Exact. Are telefon. În plus de asta mai vin cu cât un gadget ceva din când în când. Și când au, adică, sau dacă e să ne uităm la, nu știu, la avem o referință muzicală sau ceva și le-a văzut să se vadă ceva pe YouTube, după aia greu îi mai desprind de acolo. E, și a fost destul de ușor să zică că vor să facă o melodie despre ecrane, că lui le plac ecranele, și trebuia să avem o melodie fix despre ecrane, la modul cât de mult le plac lor ecrane, că chiar le plac super mult.
0: Dependența și, de ecran.
2: Da, exact, dar la modul pozitiv. Ba, nu știu cum trebuia să fie, dar trebuia să fie ceva pe pozitiv, că ecranele sunt superbe, cele mai bune. Știi? Mm-hmm. Și adică versurile sunt cam aceleași, doar că la final, când mai aveam, trebuia să fie în finalul, unul dintre ei a zis, băi, dar nu e adevărat, eu n-aș sta doar pe ecran. Dacă ar fi să aleg, eu aș vrea să mă joc afară, cum se juca tata. Da? Dar nu mai, n-am cu cine, că dacă mă duc n-am cu cine, că el are un loc de joacă lângă, dar acolo nu-s decât bebeluși, copiii de vârsta lui sunt afară și na. În fine.
0: Wow, e extrem de trist ce spui tu acum. Și dacă asta e realitatea...
2: Foarte trist.
0: Ar trebui să fie, ar trebui să fie un fel de trezire de asta socială. De aici ni se trage totul, încet, încet.
2: Exact, da, da. Da.
0: Wow, stai, și atunci s-a transformat piesa.
2: Și și atunci, adică până atunci era ceva, o jucărie la modul vrem, adică, mă rog, exact cum e acum, doar că n-avea finalul ăsta și nu însemna nimic. Era doar un fel de miștocăreală că le place lor să-și prăjească creierii pe ecrane.
0: Bine, stai, și acum tu ar trebui să dai tu exemplu de responsabilitate pe ai tăi copii, cât îi lași pe ecrane?
2: Nu-i las. Primesc o oră jumate de desene, adică ori un film, ori mai multe episoade din SpongeBob sau ce vor ei, sâmbăta și o oră jumate duminică. În rest, nimic.
0: Ok. Asta a fost un fel de disclaimer, da? De parenting.
2: Da.
0: Mulțumesc, și acum vine și piesa. Atenție! Sună așa. Povestea ați auzit-o. Piesa se cheamă Ecrane.
3: Vreau să stau toată ziua doar cu ochii în ecrane. Am controlerul cu mine și PS-ul în spinare. Nu am creier, știu, dar îmi trăiesc. Că sunt drage pe PC. Domnul știi cu WSD. Box!

0: Bir tipi pororo.
1: Amin jokur YouTube. Şımaren dom serial. Ne sau copii de ce bas la cam zi ce ecran.
2: Când ajung de la școală mă gândesc doar la ecrane.
3: Fac o criză foarte tare și mă închid la mine în baie.
4: Telefonul lui mama s-a tableta din dotare.
5: Dar să închid ziua asta tot cu ochii de ecran.
6: Lasă!

Fă chiar credeți că dacă am avea

0: într-un zi de vară. Poate dacă ne-ați lăsat mai liberi și am vedea și noi cerul în fiecare zi, am fi mult mai fericiți. Și am fi și noi copii. Ne-am distrat și noi pe bune și am legat prietenii.
1: Am atinge iarba, am aruncat și noi o piatră, a sărit un gard, am furat o cireașă coaptă.
2: Da, ne-am prelit genunchii, dar am fi și noi mai vii. Am fi mult mai fericiți.

0: Acum avem o șansă.
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
2: Publicitate.
3: Iarna nu a venit, dar
2: publicitate.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: clădirea Washington. A trebuit să facem și excursie până în anii 60. Și acum o să ne întoarcem la sinergia faptelor, în ceea ce se cheamă
1: Avanpost Radio Guerilla. Omul face emisiunea.
2: Prost.
1: Nu emisiunea pe om.
2: Prost.
1: Cu Bogdan Șerban.
0: Vineri fiind industria muzicală așa setat pârghile în așa fel încât la finalul săptămânii să plouă, dar numai cu bucăți noi. Bucurie mare la nivel personal îmi face că astăzi apare noul album, a apărut de fapt noul album al britanicilor de la Block Party. Un altre anilor 90, sfârșit de fapt de an 90. Practic a fost una dintre trupele care a reprezentat o prezență constantă în primele playlisturi ale postului ăstuia de radio, care continuă să spună extrem de nesimțit.
3: Radio Guerilla.
0: Cheleo Kereke. Faptul că era un solist, este de fapt solist de culoare, ce a venit înconjurat de alți muzicieni caucazieni, ca să mă exprim în halul ăsta, și și-au săilat proiectul de indie rock, era complet atipic pentru momentul respectiv, da? 1999, când apăreau, a bușit undeva după 2004. Block Party au venit și au dat cu subsemnații de-a lungul timpului de mai multe ori. Încerc să găsesc că am și un ID. Am avut interviu cu cei de la Block Party. Un ID pentru postul ăsta de radio oferit de Cheleo Kereke, de solistul Block Party. Și apropo, noul album lansat astăzi se cheamă Anatomy of a Brief Romance. Și da, e o schimbare în stilul lor, dar aveți puțin răbdare. Piesa care a anunțat albumul și susține lansarea asta este Lagoon Blue de la Block Party.

0: bucata asta are și n-are legătură cu ce se va întâmpla luni. Are legătură în sensul în care artistul Chilafonic a dat cu subsemnatul alături de sau pe un single al trupei care o să vină luni la Guerilla, și anume Hands. Și e piesa care de fapt e de găsit pe promoul Guerilla, și anume Vin Viu Plec Mort. Asta e noua direcție a artistului Chilafonic. Și dacă tot am menționat de el, cred că peste el am stat în seara asta în Timișoara live și s-ar putea, o să se confirme probabil săptămâna viitoare, ar putea să vă zic și data Guerilla-ului cu Chilafonic în curând. Până atunci, despre săptămâna asta, concluzia începutului pentru halul ăsta de oră, pentru show-ul ăsta, două decenii, e...
1: Oh, yes! Scula Bob, exact. Scula Bob, drum dum dum, drum dum dum.
0: Cam așa.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Gata, a trecut și săptămâna asta. Ne vedem luni, da?
0: Eliberavaș. Eliberavaș.

0: publicitate!
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: 11, casa goală, patul rece, cheia taie, foarfece.

0: Hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy QG.

0: wanna feel it. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.
3: We are infinity.

and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Satisfaction.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Giu. Muzică exact cum îți place.
1: Going full throttle with non-stop hits.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.